0: Este ora 5.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Cugir.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Yeah. Dai-le.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
4: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: Playing your favorite hits. All day long.
1: Radio Energy Kujir.

0: All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Trans Evinish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evinish. Noroc la plin!
0: se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Radio Gerila.
1: Elibe Radio.
2: Maria, dansezi?
3: Nu mai vreau în Turcia.

0: Doamnelor și domnilor, este ora 6 fără un sfert dimineața, suntem, iată-ne, în vama veche. Oamenii încep ușor-ușor să se ducă spre cazare. Ne întâlnim cu o prezență ușor surprinzătoare aici pe plajă. Doamna ministru al mediului, Diana Buzoianu. Doamna Buzoianu, bună dimineața!
1: Da.
0: Buzoianu, îmi cer scuze, o întrebare, se poate?
1: Vă rog frumos, nu mai urlați, că mă doare capul rău, dar rău de tot.
0: Aoleu, dar ce s-a întâmplat?
1: Nici nu mai știu, că am închis vreo 3-4 terase azi noapte.

0: Two feet.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Publicitate.
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată.
2: Publicitate.
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cer o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
4: Volkswagen.
5: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
6: Treci de la mai ai puțin din ce ți trebuie pentru bebe la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
9: like Facebook Radio Guerilla.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Stare de briză.
1: Maria, faci plajă topless?
2: Nu, că lasă urme tamango.
1: Tamango întotdeauna lasă urme.

0: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspuns.
2: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
3: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
5: like Facebook Radio Guerilla.
4: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio Guerilla.
6: Publicitate.
7: Mergem și noi în Spania la vară.
8: Nu, Tamago, că nu mai pot de spate.
9: Radio Guerilla. Liberare.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Aici, la Radio Guerilla, avem onoarea să luăm interviu campionului nostru preferat, David Popovici. Bună, David, ce mai faci?
1: În not.
0: Ok, dar ce mai faci pe aici?
1: În alt?
0: Nu, David, cum ești tu, adică?
1: În alt.
0: Ok, la Olimpiadă mai ajungi?
1: În lot.

0: Publicitate.
1: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
0: Publicitate.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
3: Ca să te pot vedea mai bine.
1: Dar bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
3: Ca să ascult ce vreau și dacă vreau să nu te mai aud.
4: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile AV Store din București sau Cluj-Napoca și Ro.
5: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.

0: Two feet.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: float, but I'm done. I'm out for the night. As the sun paints the pavements, I'll turn out the light. White noise on the radio to quiet my mind. Always was an overthinker, just the way I'm designed. Britain, drink it down and moan about the weather. When it's all said and done, we'll be in it all together. Boys will be boys, we'll be like it forever. It's a bittersweet symphony, we're birds of a feather.
1: Bună dimineața, este ora 8. Federația Sanitas va declanșa astăzi greva generală și PSD a depus o plângere penală împotriva guvernului Bolojan. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a confirmat ieri că guvernul susține o formă modificată a inițiativei legislative privind intervenția pe piața carburanților. Aceasta introduce în premieră o acciză dinamică ce va putea fi ajustată în funcție de evoluția prețurilor. Potrivit ministrului, varianta finală renunță la reducerea TVA considerată incompatibilă cu legislația europeană și riscantă în contextul evaluărilor agențiilor de rating. Fiscul pregătește o campanie de proporții. Sute de mii de români vor primi decizii de impunere pentru veniturile nedeclarate în perioada 2021-2024, ANAF având volume mari de date din alte țări ale Uniunii Europene, precum Spania, scrie Digi24. Printre veniturile vizate se numără cele obținute din închirierea locuințelor în regim hotelier, tranzacții cu criptomonede și alte activități independente desfășurate în afara țării. Senatorii și deputații își întrerup săptămâna aceasta vacanța pentru o sesiune parlamentară extraordinară. Ei au fost convocați în principal pentru a dezbate și vota proiecte legislative restante asumate prin PNRR. Printre acestea se numără reforma Agenției Naționale de Integritate, noul cod al urbanismului și eliminarea treptată a utilizării combustibililor fosili. Federația Sanitas începe astăzi greva generală potrivit Rador. Membrii sindicatului ar urma să înceteze lucrul din cauza unor vechi nemulțumiri legate de salarizare și de condițiile de muncă afectate de lipsa de personal. Nemulțumirile lor sunt amplificate acum de noua lege a salarizării pe care o critică dur. PSD a depus o plângere penală împotriva guvernului Bolojan pe motiv că și-ar fi depășit atribuțiile constituționale, potrivit unui comunicat de presă, scrie G4 Media. De asemenea, partidul condus de Sorin Grindeanu cere Curții de Apel București să suspende hotărâri de guvern adoptate săptămâna trecută, care sunt jaloane în PNRR, precum hotărârea privind aprobarea strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026-2030, jalon din PNRR evaluat la peste 970 de milioane de euro. Proiectul inițial de modificare a legii ANEI prevedea că declarațiile de avere și de interese rămân la secret, însă PSD, PNL și USR au căzut de acord și au susținut un amendament care spune că aceste declarații vor fi comasate într-un nou document, declarația de interese financiare, scrie Forbes Publice. Pe articolul cu privire la publicarea declarațiilor au fost depuse 4 amendamente, unul la SOS, unul la AUR, unul al USR și unul al PSD. Amendamentul SOS a fost respins, la fel s-a întâmplat și cu cel al AUR. România a expulzat un angajat al ambasadei Rusiei ca răspuns la intrarea dronelor rusești pe teritoriul național, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe. Acesta are obligația de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile, potrivit comunicatului citat. Ambasadorul rus a fost convocat ieri la MAE, unde i s-a înmânat decizia. Diplomatului rus au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească. Acestea au fost știrile orei 8, sunt Andreea Bilciu. Începe gherila de dimineață.
2: Stare de briză.
3: Nota, vă rog.
4: Poftiți.
3: Nu vă supărați, dar eu n-am avut pâine.
4: A fost vremuri grele.
5: Radio Gherila.
6: Imediat începe și gherila de dimineață. Și dacă n-ați ascultat ieri, am o surpriză pentru voi. I'm moving to the sun. Da, trebuie să nu fie ascultat ieri. În fine, acum poate e prea târziu. Sau poate prea devreme.

0: Așadar.
1: Gherila de dimineață. Acceptăm atenție.
2: Scoate-ți-l pe Nic.
0: Bună dimineața, dragul meu coleg.
3: Bună dimineața. Repet, e ușor vulgară, domnule.
0: Acum depinde și ce-ți imaginezi. Fiecare ce are nevoie până la urmă. Dacă doamnele și domnișoarele răspund. Dar până la urmă, cine suntem noi să judecăm? Hai da, că deja... Ați văzut ce ne faceți să facem încă de la 8 și 6 minute? Bună. Nici nu s-a trezit lumea ca lumea. Ca să nu zic că s-a sculat sau ceva, doamne ferește, că se poate interpreta.
3: S-a sculat lumea. E la
0: s-a
3: lucru.
0: Răsculat.
3: E în drum spre lucru. E...
2: Scoate-ți-l pe Nic.
0: Aia zic. Trebuie să purtăm o discuție, Nic, apropo, pentru că nu știu când o să mai am asemenea ocazie, să te întreb cum e în concediu. Niciodată n-am prins pe cineva la muncă și să fie și în concediu în același timp. Aș fi cel mai fair.
3: Da, eu stăpânesc această tehnică.
0: Da.
3: Și colo și colo.
0: Când vrei tu.
3: Excelent.
0: Putem să facem și acum, dacă vrei.
3: E minunat în concediu.
0: Îmi imaginez. Dar ce faci așa? Păstrez... De exemplu, după emisiune, ok, îți strângi lucrurile aici. Te duci acasă. Și ce se întâmplă în concediu?
3: Cum mai e? Mult. Adică se întâmplă aventuri în curtea interioară deocamdată.
0: Cele
3: e
0: care...
3: foc în Spania și un tur de orizont promis mie și al Spaniei în același timp nu se mai ține deocamdată.
0: Am înțeles. Am înțeles. Deci aveai alte planuri și...
3: Nu, n-am. Niciodată n-am planuri. Nu. Păi da, n-am construit ieri o povestioară despre cum pleci pe radio și ajungi în gară și din gară la Bușteni.
0: Eu apreciez foarte mult prezența ta la ora asta, pentru că nu știi niciodată. Și dragi ascultători, de altfel, că noi trebuie să fim un exemplu pentru toată lumea. Dacă mai ții minte de ieri.
3: Da, exact.
0: Nu știi niciodată unde te poartă pașii și în ce situație ajungi. De altfel, eu nu vă mai povestesc, în fine, oricum. Scuzați-mă. Îmi mai zboară mintea din când în când la lumea reală. Lume de care o să ne ocupăm, dar în stilul propriu, și astăzi avem tot felul de informații pe care le-am adunat amândoi. Pentru că noi tot ce facem în concediu este pentru voi, doamnelor și domnilor, da. mai ales Nic. Da. Eu sunt la muncă, de-aia există un echilibru în această emisiune. Singurul. Nic e în concediu și eu sunt la muncă. E singurul echilibru.
3: Eu sunt aici ca să le arăt oamenilor că repetiția este mama disciplinei, iar disciplina este ceea ce ne toarnă în coloana vertebrală. Calciu și alte substanțe care ne țin drepți în fața sorții, climei, toate astea care trebuie să... Stai puțin drept.
4: Cafcafate!
3: Productivitatea muncii.
0: Bineînțeles, nu în ultimul rând.
3: Nu în ultimul rând.
0: Productivitatea, deci...
3: Exact.
0: V-am amenințat deja că avem tot felul de informații, concursuri încă nu. Deci încă n-avem... Știu
3: Dar
0: că
3: cum de n-avem noi concursuri?
0: Deja cumva mă simt... Nu discutăm pe post despre chestia asta la modul serios. Doar n-am nebunit, dar noi nu furăm nimic.
3: Mi-a trecut
0: dragă.
3: Prin cap să fac o mică glumiță, să mă duc o carte semnată.
0: Avem cărți, eu am în dulap niște cărți, cred că de un an jumate. Dacă le vrea cineva, facem concurs, dar să fie greu. Pentru că deja s-au maturat acolo.
3: Tu dă cheia de la dulap. N-ai cheia, ai
0: am
3: cheia
0: normal
3: de la
0: că am cheia de la dulap. Mi-e frică
3: toate dulapurile sunt pline de cărți, știu eu.
0: Știu și eu.
3: Șobolanii le-au băgat acolo.
0: Da. Șobolanii le vor scoate. Imediat.
3: Să scoatem cărțișoare.
0: Dar eu știu că lumea vrea invitații la Summerwell. Lumea este disperată, eu înțeleg. De ce să te mai bucuri zilele astea?
3: Mă, până și eu m-am afișat.
0: Păi și eu.
3: Și tu stai la coadă?
0: Da.
3: Ok.
0: Dar asta e altă discuție. Nu vorbim pe post despre chestia asta de bucătărie internă. Ideea e că pe scurt n-avem încă, dar se lucrează. Se lucrează și inclusiv din concediu pentru a avea toată lumea parte de ce vă interesează informațiile astea. Avem de sărbătorit imediat, că abia aștept. Chiar avem un motiv de sărbătoare. Am mai împlinit, cum să zic, am mai trecut un prag temporal. Despre toate astea și muzică și tot felul în emisiunea de astăzi, următoarele 3 ore de Gheri.
3: Adică ce e ziua ta astăzi?
1: Suntem în curtea casei scriitorilor de la Neptun Olimp și iată, îl avem în fața noastră pe nimeni altul decât domnul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Cristian Tudor Popescu!
5: Bună ziua, domnule... Oh, minge!
6: Stare de priză. Radio Gherila.
3: am ceva cu adevărat serios, cred că toată lumea știe deja, e trâmbițată încă de ieri. Astăzi a început greva generală în sute de spitale din România, pe termen nelimitat. Sindicaliștii Sanitas nemulțumiți de noua lege a salarizării.
0: Bineînțeles că aveam pregătită informația asta, nu mă gândeam neapărat că să începem cu singura informație care este complet serioasă a zilei ăsteia.
3: Păi e foarte importantă, adică dacă ai drum spre spitale, ceea ce nu dorim nimănui, mai bine dai telefoane, încerci să iei legătura cu medicii, dacă sunt sau nu, și te așteaptă cineva sau nu.
0: Acum, dacă tot am început, hai să vă zicem. De exemplu, la Floreasca, în București, va lucra numai o parte din personal, urmând să fie asigurate urgențele și cel puțin o treime din activitatea celorlalte secții. În fine, au anunțat managerii de acolo. Că e dreptul angajaților? Bun. La Bagdasar Arseni, tot din București, activitatea va fi afectată în mod legal, în sensul în care se va lucra numai o treime din personal. Cred că e, sau nu știu, e posibil să fie un tipar care se aplică la mai multe. Hot News Premium susține jurnalistul pe care contez. Deci eu nu pot să citesc mai departe ce spitale vor fi deschise și ce spitale de viață și de mesc la Hot News. Dar nu le ajunge pe partea cealaltă, mă, de la G4 Media, că sunt aceiași care vând presa asta liberă.
3: Cum adică? Stai că m-ai luat prin surprindere.
0: Cum adică?
3: Abia aștept. Dați-mi un punct de sprijin și intrăm într-o teorie.
0: Păi, mie acasă mi s-a deschis articolul ăsta aseară, că de-aia l-am pregătit. Trebuie să recunosc. Acum, Doamne ajută pe fiecare, dacă aveți spitale, dacă aveți de ajuns pe undeva, eu zic să sunați înainte și, în general, să vă interesați.
4: I love you, Pankin!
0: Băi, așa ceva.
6: I love you, canibali!
4: Păi, canibal, ce ești, mă mănânci?
6: I love you, Hannibali, na? Hannibali!
7: Escucha la radio! Gerila!
0: În continuare, nu o să vă vină să credeți aceeași melodie. Ascultăm muzică grecească, Nic. Știe că melodia asta e grecească? Efectiv. Se cheamă Missir Lu, care ar fi trebuit să fie cumva pentru toată lumea un indiciu încă de la început. Missir Lu, cu ou la final, e clar un cuvânt grecesc. Dar nu mi-a picat fisa până n-am aflat.
3: Pe paleologul.
0: De curând am aflat de chestia asta.
3: Știe.
0: În varianta originală sună mai altfel.
3: Mie mi-aduce aminte de filmul Născuți Cretini. Când sunt ei acolo în bar și
0: e din Pulp Fiction.
3: Se urcă așa.
0: E din Pulp Fiction.
3: Nu, e din Pulp Fiction.
0: E din Pulp Fiction, da. Da, așa începe Pulp Fiction. E aproape melodia de generic, cred, Pulp Fiction. Una dintre, că toată coloana sonoră e celebră. Dar e din Pulp Fiction chestia asta. Adică Pulp Fiction a făcut celebră melodia Missir Lu, varianta asta, și înseamnă egipteancă. În greacă. Asta pentru că, acum dacă tot o ascultăm, ascultați aici, numele original, ca să zic așa, numele de la mama lui al Egiptului, adică în arabă, e ceva de genul Mishr sau Mashr, Missir Lu, arăbea.
3: În grecește transcripția.
0: Da,
3: ești sigur că nu e din Natural Born Killers?
0: Sigur, nu știu, e posibil să fie apărut. Poate și acolo, că nu mai țin.
3: Da,
0: sigur.
3: Lasă, poate să fie de unde vrei.
0: Sigur e din Pulp Fiction.
3: Dar urcă fata pe masă.
0: Păi e în Pulp Fiction.
3: În Pulp Fiction, da. Se urcă pe mese.
0: Se urcă pe mese. Cu aia, cu... I'm gonna kill every motherfucking last one of you. Aia, știi? Aia e faza.
3: Aia, da. Urcă,
0: vor să jefuiască și, de fapt, erau băieții deja acolo cu servieta. Și opresc și... Spoiler alert. Dacă e cineva care n-a văzut Pulp Fiction, închideți radio acum.
3: Nu mai... Cum era încălțată? E...
0: Hai, mănic. Noi nu ne uităm la de-astea așa. Cu ce era îmbrăcată?
8: Clarice.
4: Hello, Dr. Lecter.
8: Well, Clarice. If the lambs stopped screaming.
4: No, Dr. Lecter.
8: Ok, Clarice. Fle. Clarice. Ce faceți cu mine, mă? Radio.
0: Nic, hai că am făcut ce am făcut și eu nu-mi dau seama exact ce s-a întâmplat un sfert de oră în care am vorbit efectiv în continuu.
3: A, păi n-am... Ieri am discutat despre asta, că e o afecțiune psihică, au demonstrat. Nu am vorbit ieri despre asta la Prozaic.
0: Tot ce e posibil.
3: Oamenii
0: să fi vorbit
3: foarte mult
0: despre asta, că asta
3: face. Și motivele din care o fac... anxietate, copilării zdruncinate, traume, examene ratate, frica de ziua de mâine.
0: Erau și nu numai în emisiunea de azi. Rămâneți cu noi, doamnelor și domnilor, că altfel nu știu ce ne facem aici.
9: A, astăzi am altceva.
0: Stai puțin, hai să ascult. Nu, dar serios acum.
3: Da, știu, abține-te, e foarte important. Mă abțin. Urmează ce este mutismul selectiv, pentru că se leagă de... Am vorbit mult și... Mucles, adică.
0: Ați auzit, doamnelor și domnilor, Mucles, până ascultăm Dropkick Murphys cu Shane McGowan în varianta băieților, altfel melodie de la The Pogues, The Body of an American.

0: Publicitate.
1: De 15 ani. De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop original.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei.
5: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă diferența, de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
8: like Facebook Radio Guerilla.

Am început.

0: Am început sărbătoarea, doamnelor și domnilor.
1: Hey, gringo!
2: Nu cunoaștem mila.
3: Aquí Radio Guerrilla.
0: Chiar am început.
4: Cine ai montaj?
0: Ce se întâmplă? Se întâmplă că s-au împlinit astăzi, dragi ascultători, la fel cum am punctat de altfel săptămâna trecută, miercuri, că se făcea abia o săptămână, dar astăzi se împlinesc 2 săptămâni de când e blocată platforma aia cu cadastru, cu toate nebuniile, cu... avem niște probleme, ANCPI-ul, cu... hackerii cu datele personale ale întregii populații a României, care practic aparțin și altcuiva acum, sunt tot felul de date sensibile, numai PIN-ul de la card nu-l au, dar au și cont și nume și CNP și toate prostiile. Profesii peste profesii, de la agenții imobiliari până la arhitecți, sunt, înțeleg, într-o oarecare măsură blocate. De 2 săptămâni se împlinesc astăzi și asta sărbătorim acum.
4: Un atac.
0: Un atac, da. Un atac cerebral în curând, da? Până la săptămâna viitoare, cine știe, poate le rezolvăm altcumva. Stați păi așa, n-am înnebunit.
4: Asta e treabă de durată. Vedem. Pe o zi pe altă.
0: Rămâne de văzut.
5: Gherila de dimineață.
0: Deci, avem dita mai sărbătoare. Am pregătit și artificii. Ce se întâmplă? E că Bolojan, încă de săptămâna trecută, cumva a promis, dar nu și-a dat cuvântul, că activitatea se va relua săptămâna asta. Ce-i drept? Suntem abia marți. Până duminică... Mai n-au fost afectate datele legate de proprietăți, a mai promis Bolojan. Rămâne de văzut. Într-un articol apărut ieri în Libertatea, citez, nimeni nu mai riscă o estimare, am încheiat citatul. Migrarea aplicațiilor ANCPI în cloud-ul guvernamental întârzie, iar 10.000 de profesioniști din cadastru, adică în a căror meserie este implicat cadastru, sunt blocați. Guvernul publică prima radiografie oficială în sfârșit a atacului de la cadastru la 13 zile, adică ieri. Astăzi sărbătorim!
4: Da, sună bine atacul de la cadastru. Atacul de la rovine, podul înalt, atacul de la cadastru.
0: Căcica a fost ransomware, atacul de la cadastru de lângă București. Așa.
4: Și bătălia de la termopane. Asta e...
0: Fix. Două secunde, stai așa că nu... Ransomware, iar o parte din infrastructura a fost criptată și ștearsă. Dar nu e nicio problemă, că datele, că a zis Bolojan, reconstrucția se face cu STS și SRI în cloud guvernamental. Asta sună un pic înspăimântător. Se apropie furtuna guvernamentală odată cu clauzii guvernamentali. Însă guvernul nu poate anunța o oră sau o dată fermă de repunere în funcțiune. Pentru că după aia pățim ca la Y2K, dacă mai ții minte.
4: Matei, nu mă prins pe mine îndoindu-mă de domnul Bolojan. M-am îndoit o vreme și pentru o clipă, să zicem, pentru că așa l-a lăudat Gabriel Liceanu și atunci am căzut în suspiciune și de-a dreptul pe gânduri. Dar
0: când zice domnul Liceanu ceva caz pe gânduri, că nu te pune pe gânduri.
4: În sensul bun al... Da, adică... Te obligă să produci și tu niște propoziții.
0: Dar nu-i nimic. Petrecerea continuă.
5: Gherila de dimineață. Adevărații tăi prieteni imaginari.
0: Ca la petrecere adevărată. Dar noi nu glumim. Noi trebuie să fim un exemplu pentru toată lumea. Ascultați aici 2 secunde. Nu ascultăm pe toate. 2 secunde, vă rog frumos. Că merge. Se potrivește. Un țigar.

0: uricios și mofturos.
1: Normal că era uricios și mofturos din moment ce avem problemele astea instituționale. Un țigan avea o casă, dar acum nu mai poate face nicio modificare structurală, că e blocată platforma de cadastru, despre asta e vorba. Și bineînțeles, citez, există consecințe economice grave. Am încheiat citat. Specialiștii de pe piața de cadastru trag un semnal de alarmă după atac, în fine. E toată lumea în asentiment, să zic așa. Adică observați care e starea generală. Cu toate astea, există o veste, presupun, bună în tot contextul ăsta, că a început o sesiune extraordinară a Parlamentului. O să mai vorbim despre amănunte legate de ea.
2: Pe tema asta a cadastrului?
1: Și Senatul a votat prelungirea TVA de 9% în loc de 21% ția locuințelor până la 1 octombrie. Trebuia să fie până la 1 august. Adică, practic, până luni sau ceva. Deci, până pe 1 octombrie poate să fie blocată, practic, poate să fie blocată cu o săptămână înainte de 1 octombrie, ca să păstrăm același registru. Așa a picat, de fapt, cronologic. Poate să fie blocată platforma NCPI asta până pe la jumătatea lui septembrie, hai să zicem, treacă de la noi. Și dar, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.
2: Una, că interpretarea asta, dar fărămiță Lambru știe să o zică bine, mai ales de fly mo, zice la moment. Doi, asta datele din cadastru nu sunt trecute cu pixul pe o hârtie, într-un registru.
1: Așa erau pe vremuri. Bine, toată lumea are niște copii în mod normal pe acasă. Dar acum, de când s-a digitalizat România, Nic, dar tu nu mai ții pasul cu digitalizarea.
2: Nu prea țin, bă.
1: Mailul la etajul 3, s-a digitalizat România. Maria Tănase e fărămiță Lambru, că e Maria Tănase. Nu e cu, e fărămiță Lambru.
2: Din digitalizare am reținut o variantă cu fărămița Lambru, nu are rival. Am reținut următorul lucru din digitalizare. Așa. Să spun ce. Oamenii care vin cu produse comandate prin computer și prin telefon.
1: Așa.
2: Pizze, Dero, toată lumea comandă, nu? Așa. Da. Sună la interfonul meu.
1: Da.
2: Pentru că și-au dat vestea între ei, dacă apăsați numărul ăla, acolo e unul mereu care deschide.
1: Și tu ești practic un personaj central în digitalizarea României.
2: Ai înțeles? Băi,
1: la tine,
2: pe scala
1: la
2: lui
1: interfon,
2: de bloc,
1: efectiv funcționează mai bine digitalizarea României decât la ANCPI.
2: O doamnă mi-a zis, deschide-te oricui!
1: Păi să-l văd, milă mie de hackerul ăla care o să intre, efectiv, o să intre... La interfon la Nic.
2: Am măciucă de mocan, de munte, nu glumă, din cor.
3: Gherila de dimineață.
1: Să nu uităm să sărbătorim în continuare. 8:34 de minute. Toată lumea în picioare. Toată lumea în picioare. Drepți intră Floricica Dansatoare. Melodia asta care vă place vouă. Nu durează mult, în schimb. După care publicitate și mai vedem noi. Hai la mulți ani.
4: Unde

0: Publicitate.
1: Costa Rica aduce...
0: Publicitate.
1: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Pamfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 292 de litri, înălțime 178,5 cm, cu 200 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Între timp, lumea își vede de treabă în sensul în care inclusiv ne scrie nouă pe WhatsApp la 0758948948 pe subiecte și cumva random. Imediat ne întoarcem la problema asta cu cadastru, pentru că ascultătorii sunt implicați direct, dar până atunci să zic ceva, Nick, bună dimineața amândurora, dar pentru tine, că îți place ciclismul, îți dă cineva o veste bună, citezi, începe turul feminin al Franței. Ulala, le croissant
1: și pe fetele chinuie.
0: Între 1 și 9 august, adică sâmbătă, începe, între 1 și 9 august, o noutate vor avea etapă pe Mont Ventoux. Obligatoriu. Ce?
1: Da, e nenorocire. Mont Ventoux.
0: Super.
1: Tratează fetele ca pe băieți, le pun distanțe uriașe, pante foarte mari, însă n-o să mă uit pentru că îmi liniștesc un pic și mintea și retina, așteptând turul... turul Spaniei, Vuelta, pentru că pe toamnă e asta și e, dintre cele trei mari e preferatul meu. Da, dacă s-o mai ține, pentru că arde acolo...
2: Da, în, cam nasol, ziceam.
1: Da. Și cam asta e. Am văzut, mai mă uit câteodată la fete, e ceva de speriat.
0: Și eu, dar nu...
1: Da, na, asta e tendința.
0: Aia zic. Da. Așa ajungem la niște truisme de astea.
1: Nu, și am fost decepționat.
3: Kafka, frate!
1: Cu totul, m-am simțit rădat până la ultima ce am povestit ieri. Un secus din județul Colorado. Gata să cadă în prăpastie.
0: Da,
1: și
0: da.
1: Unul pe care îl respectam foarte mult și la care țineam, a trecut pe lângă el, nici n-a încetinit, deși a văzut... Bun, nu zic să se oprească să-l ajute, dar putea să încetinească ca să-l conducă pe
0: măcar
1: acea coborâre în
0: vezi că ți-a picat lanțul, bă. Măcar să-i zică ceva, să-l bage în seamă, dar nu să-l trateze așa ca și când n-ar exista acolo. La băieți nu se face așa ceva, am auzit că la fete, dar cine sunt eu să judec lucruri de genul ăsta, pentru că eu sunt băiat, eu nu judec prea
1: nu,
0: mult.
1: Problema ta e că în urmă e ciclism. Nu știu cum e la voi în marinărie, dar și acolo sunt niște legi, chiar dacă ne scrise ale ajutorului, nu?
0: Normal.
1: Da.
0: Evident.
1: Arunci un colac, eventual.
0: Un colac.
1: Lași omul la rechin. Sau nu dai cu banul, ajutăm sau nu.
0: Și ai la îndemână.
1: Treci cu barca pe lângă el râzând. Aha, da. Ai pățit-o, nu?
0: Evident.
1: Și asta m-a cam depărtat un pic de ciclism, pentru că nu contează, e prea devreme.
0: Ocazie cu care ne întoarcem la subiectul cu cadastru.
4: Radio Guerilla.
0: Nu e așa? Și ascultătorii noștri, care, citez, scrie cineva, eu pierd TVA-ul de 9%. Caz real. Eu am cadastru paralel, se laudă un alt ascultător. Bă, dar mai lasă-l domnule Șpenic să vorbească extraordinar, se plânge Liviu.
1: Păi, dar n-am despre cadastru.
0: Muzică de nebuni, jingle-uri non-stop și deliruri fără rost. Câți ani ai?
1: 12.
0: Domnule, îți mulțumesc pentru, în primul rând, asemenea formulă de respect, domnule. Lumea râde, altfel... ne amenință din toamnă, în fine, e altă discuție. Și în general, uite, zice cineva, neața dragilor, sunt inginer de cadastru, că aici căutam cu ochii mesajul și vorbeam mai urea între timp. Nu prea râd. Sunt inginer de cadastru, nu prea râd. În afară de noi, sunt blocate toate operațiunile notariale. Toate. Sunt pierderi de milioane în fiecare zi. Deci treaba e groasă.
1: Da, nu, sub aspectul ăsta categorii. Sunt atât de mulți oameni implicați în imobiliare.
0: Și apropo de subiectul ăsta, ultima chestie care mi-a atras atenția e o, na, așa cum a numit-o chiar dânsul, o radiografie a igienei digitale a statului român. Ce s-a întâmplat? Un tip, Mircea Șerdin, a întocmit un dita mai articol, dar de fapt practic e un studiu digital pentru Presoan, pe Presoan găsiți, de acolo citesc și eu acum, dar și pe Facebook îl cheamă Mircea Șerdin. Și a luat niște inteligență artificială, a făcut un agent de ăsta și l-a pus să verifice practic igiena digitală a statului român. El explică aici. Două secunde, Igiena digitală reprezintă practicile de bază de securitate cibernetică pe care orice prezență online ar trebui să le aibă. Printre altele, previne ca atacatorii să... Deci e clar, în general, da, despre ce e vorba. Și agentul ăsta, pac, s-a dus, a analizat multe site-uri guvernamentale, portaluri, locuri unde oamenii își plătesc taxele, diverse chestii. Și avem următoarele rezultate în mare. 502 instituții țin uși deschise pe internet. Asta înseamnă în limbaj IT.
1: A, pe unde poți intra, da, ca să furi ceva.
0: 502 de instituții țin uși deschise pe internet. Tu îți dai seama cât curent se face pe internet. Una din 5 instituții expune porturi, adică aceste căi de comunicare și acces cu software-ul, riscante pe adresa ei publică, iar 117 dintre ele oferă acces la servicii critice, cum ar fi baze de date, acces la distanță, către oricine, practic, deschis, oricine se pricepe să intre. Nu e neapărat așa mare brânză. 6 din 10 site-uri publice au configurarea de securitate la nivel critic, adică foarte prost. 94,4%, aproape toate, dintre site-urile publice expun direct serverul pe care se află. Identitatea jumătate din stat poate fi uzurpată prin e-mail. Da, trebuie să urci la etajul 3 ca să dai e-mail. 158 de instituții rulează pe adrese cu vulnerabilități cunoscute catalogate public. 19 site-uri ale statului au criptare compromisă deja, adică din start, adică n-au HTTPS ăla, le lipsește S. E nasol, hai să-i faci așa pe noi. Între primul județ Vaslui, 7,5, și ultimul, Bistrița Năsăud, 6,5, e doar un punct. Nicio regiune nu iese în față, niciuna nu se spune. Lipsurile de igienă digitală sunt... a făcut un fel de top al județelor pe igienă digitală. Vestea bună e că majoritatea problemelor detectate sunt simple și pot fi rezolvate sub 24 de ore. Da, ok, super.
4: La de dimineață.
0: Hai, da, de ce capul. Cele două fețe ale monedei se întâlnesc aici, vulnerabilitatea prezentului, un om care intră printr-o gaură din 2021 și pericolul viitorului, o mașină care promite să dărâme tot, cad amândouă pe același teren. 2400 și ceva de uși, mai mult, mai puțin între deschise, distanța dintre ce poate ataca România și ce știe ea să apere, tocmai a început să crească. Asta e concluzia.
1: Da, nu știu ce a făcut omul ăsta, dar e posibil ca rușii să citească și ei, sau, pentru că ne ascultă, evident, ei ascultă tot ce mișcă pe flancul estic și noi suntem aici bază, fundament și temelie.
0: Hai de capul meu.
1: Acum au aflat despre ușile astea deschise, porți de intrare.
0: Acum au aflat, da. Oh my God. În fine, eu știu ce am putea să facem. Să facem întreaga, nu știu, platformă digitală a României, per total, așa, ok, da, tot cu STS-ul, că sunt toate întrepătrunse, să le facem ușor în pantă. Astfel încât toate ușile astea care sunt deschise sunt o felul de porți, da, de intrare pentru hackeri și așa, 502 instituții ținuși deschise pe internet,
1: exact,
0: să se închidă singure dacă facem totul în pantă.
1: Nu, și hackerului va fi mai greu să urce.
0: Exact.
1: Dă-mi voie să spun, replica mea celebră m-a făcut oarecum celebru. S-a scris o carte, Înmormântare pe teren accidentat. Și are multe în comun cu toată schema asta cadastrului, digitalizarea,
0: veșnică pomenire,
1: flancul estic, drone, totul e la un înmormântare pe teren accidentat.
0: 8:48 de minute, Country House. Adică casă în România, cu alte cuvinte. Casă în țara asta.

0: Publicitate.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant,
0: publicitate.
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii.

0: Radio Gherila.
1: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
0: like Facebook Radio Gherila.

0: Leila.
1: Publicitate.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor, transmitem în direct acum din fața Arenei Naționale din București, unde este plăcerea noastră să-l întâlnim tocmai pe Florin Prunea. Domnule Prunea!
3: Da!
2: Domnule Prunea, e adevărat ce se zice despre dumneavoastră?
3: Adică?
2: Păi știți că aveți casă și la munte și la mare.

0: Nic, trebuie să zic că am o veste foarte bună.
1: Și una
0: astăzi,
1: foarte...
0: Nu. E doar pur și simplu o veste foarte bună. Ceea ce e ciudat, că dacă lipsește o veste proastă, nu se creează echilibru. Paradoxal, vestea bună e că am primit azi în sfârșit primele reacții neapărat negative, dar din partea unor ascultători cărora nu le convin diverse chestii, li se pare că suntem noi
1: compași.
0: E foarte bine să existe treburile astea. Dacă nu mai există, nu că ne-am obișnuit noi așa, ci efectiv e nesănătos. Trebuie să deranjezi și pe cineva ca să îți dai seama că faci ceva ok pentru ceilalți. Că dacă nu comentează nimeni nimic, atunci abia e foarte dubios. Deci mulțumim foarte mult pentru feedback. Acum, dacă v-ați oprit la feedback și n-ați comentat voi neapărat în plus, ar fi constructiv. Da, tot e ok.
1: Joci rolul de parat răznet.
0: 8:55. Repede acum.
2: Gherila de dimineață.
3: Îngerii vor deveni probabil potrivit tradiției și factorul coagulant al reunificării planetare. Vom vorbi din nou sub inspirație angelică, o limbă unică, accesibilă tuturor. Va fi poate o încă necunoscută limbă a îngerilor. Dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea

I linguaggi musici. Musici. Musici. Musici. Musici.

0: vocalul cu doctorul sinteză, limbajul muzicii, nu mă întrebați.
1: Splendid.
0: Care dintre ei mai exact e domnul Adrian Pleșu, a cărui voce se aude, n-aș ști să vă zic, nici nu-mi permit.
1: Ca efect necontrolat îmi scade când îi aud vocea nivelul inflamației din organism. Metabolismul meu devine unul al unui flăcăian de 15 ani, Andreea, ritmul circadian în volute baroce, cum ar spune domnul Pleșu. Mulțumesc!
2: Plăcere!
1: Plus îmi place și drum and bass.
3: Radio Guerilla. La unica radio con cojones.
2: Ora 9, Federația Sanitas va declanșa astăzi greva generală și prețurile petrolului au înregistrat o scădere bruscă. Federația Sanitas începe astăzi greva generală, potrivit Rador. Membrii sindicatului ar urma să înceteze lucrul din cauza unor vechi nemulțumiri legate de salarizare și de condițiile de muncă afectate de lipsa de personal. Nemulțumirile lor sunt amplificate acum de noua lege a salarizării, pe care o critică dur. Reprezentanții federației spun că noua lege perpetuează inechități salariale între diferite categorii profesionale din sistem. Negocierile, care au avut loc inclusiv la Palatul Cotroceni, nu i-au determinat pe angajații din sistem să renunțe la protest. Peste 500 de unități medicale din țară vor lua parte la greva generală, iar multe dintre acestea au anunțat că au dispus măsuri astfel încât pacienții să fie cât mai puțin afectați. Parlamentul s-a reunit în sesiune extraordinară pentru dezbaterea și votarea mai multor proiecte, de adoptarea cărora depinde atingerea unor jaloane importante din puțin mai mult de o lună pentru a finaliza investițiile și reformele asumate prin acest plan, iar legislativul ar trebui să voteze săptămâna aceasta 5 legi. Deputații din Comisia pentru Sănătate au adoptat ieri un amendament prin care se deblochează posturile din sistemul medical. Este vorba despre unitățile medicale din subordinea Ministerului Sănătății sau altor instituții ale statului care au rețea sanitară proprie. Acestea vor putea face angajări cu încadrarea în bugetul aprobat. PSD a depus o plângere penală împotriva guvernului Bolojan pe motiv că și-ar fi depășit atribuțiile constituționale, potrivit unui comunicat, scrie G4 Media. De asemenea, partidul condus de Sorin Grindeanu cere Curții de Apel București să suspende hotărâri de guvern adoptate săptămâna trecută, care sunt jaloane în PNRR, precum hotărârea privind aprobarea strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026-2030, jalon din PNRR evaluat la peste 970 de milioane de euro. România a expulzat un angajat al ambasadei Rusiei, ca răspuns la intrarea dronelor rusești pe teritoriul național, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe. Acesta are obligația de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile, potrivit comunicatului citat. Ambasadorul rus a fost convocat ieri la MAE, unde i s-a înmânat decizia. Diplomatului rus au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească. Prețurile globale ale petrolului au înregistrat ieri o scădere bruscă, după o pauză în conflictul dintre Statele Unite și Iran, înregistrând cea mai mare scădere din data de 8 aprilie, relatează CNN. Contractele futures pentru Brent s-au închis la $85.87 pe baril, în scădere cu 11.3%. Țițeiul american a scăzut cu aproximativ 7%, ajungând la $82.61 pe baril. Donald Trump a declarat că a suspendat atacurile asupra Iranului la cererea regimului iranian și a avertizat că Statele Unite vor relua atacurile dacă nu se va ajunge la un nou acord de încetare a focului. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
4: Stare de briză.
5: Uite o pisică de mare.
6: Radio

0: Ce părere ai, Nic, despre The Rolling Stones, mai nou? Disc.
1: Ultimul.
0: O fi ultimul, Doamne ferește, ultimul. Dar cel mai recent în orice caz, nu știu dacă are 2 săptămâni, Foreign Tongues, de pe care încă se aude Mr. Charm la noi în playlist.
2: Nu l-am ascultat. Nu l-am ascultat, pur și simplu. Mm-hmm. Ori fi ei, nor fi.
0: Uite, din melodia asta are.
2: Dar nu cumva e puțin runa, că am auzit o muzicuță. Vocea lui Nic, ieri n-ai mai
0: strecurat o piesă. Cover-ul ăla după Amy Winehouse.
2: Avea o muzicuță pe acolo și vocea lui pare făcută așa, în laborator. Ce să spun, monștri sacri sau dinozauri? Iată o întrebare la care...
0: Ți-am răspuns și ieri, cred că tot în legătură cu The Rolling Stones, că acum am pică. Și ziceam că dinozauri ar fi dacă n-ar mai scoate albume, și ar fi încă în viață cumva, că li se zice dinozauri, culmea celor care încă sunt în viață, că au mai rămas practic oasele din ei, în fine, nu știu exact, dar sunt monștri sacri pentru că încă au activitate, aș zice
2: au.
0: Eu.
2: Au, și nu m-ar mira un turneu în jurul lumii. L-am văzut pe Mick Jagger la campionatul mondial de fotbal.
0: Da, și eu.
2: Nu, l-au dat la televizor, era pe acolo, în formă, cred că suportă tratamentul cicliștilor. Altfel nu se explică. Vitalitatea...
0: În formă e un mod de exprimare, într-adevăr, că l-am văzut și eu acum. Bine. La vârsta lui, știi cum e, arată ca un corporatist de 40 de ani de pe la noi, de pe aici, 9 și 7 minute. Să știi că am tot căutat și ieri jingle-ul pentru Prozaic. Ieri am căutat cu Prozaic și azi am căutat cu Nic. Tot n-am găsit nimic.
3: Scoate-ți-l pe Nic.
2: Excelent.
0: Așa că...
2: Da. Păi asta e de tot Prozaicul. Adică Mick Jagger e alive and kicking și un sprijin pentru oamenii trecuți de o anumită vârstă. Iată, se poate.
0: O speranță, da.
2: O speranță.
0: Dar trebuie multe droguri. Dar nu e vreun sfat ăsta, adică, doamne.
2: Tot o treabă prozaică. E și utilitară pe undeva. În Barcelona, unde merge multă lume.
0: Așa.
2: Inclusiv dintre ascultătorii noștri, e amendă 300 de euro dacă în afara plajelor te porți cu bustul gol sau în costum de baie, doamnele.
0: Serios? În costum de baie? Adică... Da, în
2: ceea
0: fine,
2: ce mi-aduce aminte de acum multă vreme, mai mult de 10 ani, în Barcelona. Lângă statuia lui Columb, ținând-o drept, sunt niște trepte din calcar reci întotdeauna, cum spuneți voi, marina.
0: Da,
2: așa. Și ele erau locul meu preferat de respirat și citit, pentru că erau dalele de calcar reci. O plăcere să stai acolo. Normal, la bustul gol, hâți televiziunea locală.
0: Eu am fost în Barcelona de 2 ori în viața mea. Odată era cel mai cald din lume și a doua oară am fost în ianuarie, deci îți poți imagina. Și prima dată când am fost, în fine... Mi s-a plătit. Nu trebuie să intru în detalii, să amărăsc lumea acum, dar am fost într-un fel de excursie de presă pentru un festival sonar s-a ținut.
2: Splendid,
0: înainte
2: da.
0: De pandemie, erau alte sonarul, vremuri.
2: Da.
0: Și era în august. Am crezut că mor. Am făcut, m-am iritat între picioare, nu vreau să vă povestesc mai mult, adică nu e nimic scârbos, doar pur și simplu eram fleașcă în fiecare moment al zilei, noaptea doar pentru că temperatura corpului scădea automat, biologic, era cât de cât ok, dar în momentul în care deschideam ochii, eram din nou fleașcă, a fost ceva groaznic, cele mai mari călduri pe care le-am resimțit în viața mea. Și după aia am fost în decembrie.
2: Ceva asemănător am îndurat și eu. Mă rog, ideea asta era, ai plecat de pe plajă, îți pui tricou pe tine.
0: România au un hack pentru chestia asta. E schema aia cu tricou, dar numai pe burtă. Adică numai, îl ridici numai puțin așa și dacă ai probleme, îmi imaginez că e umflat așa, el stă singur.
2: Stă singur.
0: Da, cu forța gravitației.
2: Da, în Barcelona nu te las. Și ai jucat Alba Neagră în Barcelona? Te-ai lăsat atras în capcanele compatrioților?
0: Nu.
2: Nu.
0: Nu am făcut așa ceva.
2: Da, asta a fost a doua, a treia, a patra, a cincea. Savanții au descoperit, dragi ascultători, că utilizarea îndelungată a dispozitivelor poate afecta și pielea.
0: Ce dispozitiv?
2: Telefonul mobil. Despre asta e vorba.
0: Ok.
2: Dermatologul Justina Hextall spune că nu există dovezi potrivit cărora poziția capului provoacă riduri pe gât, dar ea are bănuiala că asta se poate întâmpla.
0: Asta e o prostie. Imediat. Pentru că am alta de zis înainte. Văd la ascultători, unii ascultători care ne trimit mesaje pe WhatsApp 0758948948 că ea drea cu pielea pe ei. Cât despre comparația asta care se tot face. De fapt, nu e o comparație, că o fac eu acum. A apărut la un moment dat o problemă cu telefoanele mobile, că vezi, Doamne, îți schimbă postura, stai așa, cocârjat,
2: da.
0: Faci riduri, faci nu știu ce, că practic îți aduci fața un pic mai în jos ca să te uiți spre ecranul telefonului.
2: Savanții s-au aplicat asupra acestei chestiuni, utilizând telefonul mobil.
0: Oamenii,
2: sunt articole scrise pe telefonul mobil, cu prețul unor riduri.
0: Oamenii citesc cărți de niște sute, hai mii de ani, în fine, citesc chestii în aceeași poziție. Așa că nu spune mie că avem problemele astea de când au apărut telefoanele mobile. Într-adevăr, cu amendamentul că probabil jumătate din 10 oameni citeau până acum 100 de ani, deci stăteau în poziția asta, iar acum efectiv toată lumea
2: era ceva că mi-a adus aminte, s-a scris vers, când cu gene obosite, Sara suflu în lumânare.
0: Te vezi?
2: Exact.
0: Da.
2: În fine, Sebastian Southgate, profesor de psihologie a dezvoltării,
0: vorbește frumos,
2: la Universitatea din Regensburg,
0: așa,
2: zice că, și aici urmează esența, nu este sfârșitul lumii. Efectele sunt subtile, dar dacă le privim la nivelul întregii societăți și pe parcursul mai multor generații, există riscul unei diminuiri a capacității de a interacționa cu lumea reală. Singurul pericol. Nu riduri, nu bacterii de la ceasurile inteligente, pentru că articolul conține și un paragraf, purtarea ceasurilor inteligente, faci bacterii sub ceas. Pentru că... Da, articolul e...
0: Dacă îl ții toată ziua, da, într-adevăr, eu nu suport. Am și eu ceas inteligent, am un Garmin Quatix, safir, cu încărcare solară, niște nebunii, așa, dar e și foarte greu. Eu nu suport acasă, mă ajută să-l dau jos de la mână, pentru că e un gest ancoră de ăsta, sau cum se numește. Simbolizează faptul că am ajuns acasă și mi-l dau jos ca pe un fel de cătușă de la mână. Știi ce zic? În orice caz, ați înțeles, toată lumea capul sus. Nu că pățim noi ceva, Doamne ferește, dar să nu rămânem anchilozați, că nu vine sfârșitul lumii. A zis omul ăla.
2: Omul ăla a zis...
3: Radio Guerilla.
0: Plus că, scurtă paranteză, au început să apară tot felul de articole, am observat, și o să vorbim despre ele când chiar o să apară și dispozitivele. Se apropie o schimbare. Vor dispărea telefoanele mobile, adică terminalele mobile, ca să le zic așa, că doar telefoane nu mai sunt. Celularele. Doamnelor,
2: da,
0: și domnilor, o să dispară la un moment dat în viitorul apropiat. Implant. Și vor fi înlocuite, nu, cu ochelari. Și nu mai e mult până o să se întâmple chestia asta. Deci nu o să mai stai nici cu ocârjit, dar, bineînțeles, vei avea un văl peste ochi non-stop.
2: Da.

0: Și bineînțeles, după ochelari, na, cum se cheamă, lentile și tot felul.
1: Domnule, protezarea omului a fost anunțat în filmele de la Hollywood încă din anii 70. Totul se va derula. Așa. Adică, bine, asta nu o să te facă nici mai prost, nici mai deștept. Și mai aveam eu una, dar
0: nici mai frumos.
1: Pentru mai încolo, nici mai frumos. Ba da, pentru că unele din aceste micro-nano-ecrane, display-uri, pot fi colorate în ce vrei.
0: Adică o să le arate altora de fapt că tu ești mai frumos, că nu te fac efectiv pe tine mai frumos.
1: Mult,
0: să funcționeze ca băutura.
1: Da, nanoecranele vor putea comunica între ele. Asta se și întâmplă deja.

0: micul miracol din Parlament, titrează Hot News. Zice, PSD, PNL, AUR și USR au votat la fel pentru a ține prețul motorinei sub 10 lei, cum arată măsura, cam atâta. Ca să-l citez pe domnul Nazare, ministrul finanțelor, citez. Nu intrăm pe zona de modificări pe TVA pentru că e contrar dreptului european, așa, dar în schimb venim cu un mecanism de acciză dinamică. Între 5 și 25% care să se modifice în funcție de schimbările de pe piață, pe lângă care, imediat după ce legea intră în vigoare, să fie aplicată și o reducere de 10% a accizei. Doamne, cum funcționează niște chestii, mi se pare fascinant. Adică ar fi atât de simplu să se rezolve foarte multe treburi. Dar în orice caz, e aparent...
1: Se rezolvă, da.
0: De fapt, nu e aparent. E clar o veste bună, ești pentru mine.
1: Depinde încredere în Parlament, sigur că da. Și știu, oamenii înțeleg și penuria de motorină care bate la ușă și prețurile exagerate.
0: Că doi pași n-ar face. Adică asta e chiar o chestie care afectează pe toată lumea și pe ei. Prodigy Diesel Power, doamnelor și domnilor. Puterea. Nu e putere calorică. E puterea de a uni în consens partidele politice din România.
1: Degeaba se uneți, pentru că sunt nevoit să apelez la omul de știință și astrologul Carmen Hara. Carmen Hara declară, dragă Matei, că în septembrie, în partea a doua, notează, în partea a doua a lunii septembrie, vom fi aici, mai vedem schimbări majore și noiembrie, dar ea crede că la conducere vine, citesc din dânsa, vine un om mai tânăr, poate în jur de 40 și...
0: Mm-hmm.
1: Deci în partea a doua a lunii septembrie.
0: La drum de seară.
1: Vine cineva la care nici nu vă așteptați și aici este marea surpriză, a declarat Carmen Hara, care adaugă, de altfel, s-ar putea, în părerea mea, citesc din dânsa, s-ar putea, în părerea mea, ca și președintele României să aibă o perioadă foarte dificilă în toamna acestui an. Dacă se va înlocui și președintele, nu m-ar mira deloc. În concluzie, căderea lui Bolojan, care este deja incontestabilă, poate să aducă indirect din cauza conjuncturii naționale și conjuncturii mondiale care urmează să se întâmple o schimbare și la nivelul președinției României.
0: Atât prost formulată toată treaba asta. Vezi că de-aia nu avem lucruri
1: stai,
0: bune.
1: Nu e un text scris, este un interviu.
0: Da, da, da.
1: I s-a luat acestei doamne...
0: Că din punctul ăsta de vedere, că pleacă Nicușor Dan, eventual, ipotetic, da? Discutăm despre niște previziuni, whatever, astrale.
1: Carmen Hara,
0: deci,
1: e om de știință,
0: ipotetic,
1: în primul rând.
0: Pleacă Nicușor Dan de la președinția României, nu e o perioadă grea pentru președintele României. E o perioadă grea pentru Nicușor Dan. O perioadă grea pentru președintele României ar trebui când își vede de treabă de președinte care e, practic. Adică asta e o perioadă grea, sau oricare zi a mandatului e o perioadă grea pentru funcția de președinte al României. Că ce face în viața privată, pleacă, vine, cu ce șosete și așa mai departe, este problema cetățeanului Nicușor Dan, știi?
1: Voie să lumea le încurcă. Unora dintre noi le pasă cu adevărat de viața personală a președintele Nicușor Dan. N-avem ce face. Suntem... Pentru că trupul monarhului, dragă Matei, nu aparține monarhului, ci aparține regatului. Transferând chestiunea în situația de republică, trupul președintelui aparține țării.
0: Mm-hmm.
1: Deci,
0: vrei să nu te audă... cum o cheamă? În fine. 9:22 de minute. Da, Diesel Power, doamnelor și domnilor, e o melodie superbă, o să ascultăm probabil cu altă ocazie.
1: Vor cânta la Brașov, la Rockstad.
0: The Prodigy?
1: Nu am văzut.
0: Mă pui în niște situații de-astea că n-am verificat și am încredere în tine,
1: sigur.
0: Nic, să știi.
1: Am văzut dimineață un reportaj de la fața locului, Prodigy, Marilyn Manson, anunțaseră acolo. Nu m-am uitat pe playlist, dar nu se poate
0: da,
1: spune.
0: Da, ai dreptate, apare. Da.
1: Și niște
0: Sabaton, ia uite.
1: Sabaton, dar și alte metale interesante. Poate strecurăm și noi.
0: Diesel Power. Dacă știam mai devreme, turnam de atunci pe toate partidele să le unesc. Glumiță, e glumiță, e glumiță, alo.
1: Odată mai de mult am petrecut cu ei vreo 3-4 ore. Cu Prodigy.
0: Cu băieții de la The Prodigy?
1: Da.
0: Așa, intim, adică...
1: Și ăla, da, intim, cu adevărat.
0: Ce tare. Și vrei să povestești?
1: Nu. Nu, că zice lumea că mă dau mare.
0: Aia zic.
1: Și te-ai spălat
0: pe mâna. Nu putem. Alea sunt amintirile.
2: Publicitate. Publicitate.
3: Radio Guerilla prezintă
2: Summer Well Special Edition 2026. O emisiune realizată și transmisă în direct de Radio Guerilla. De pe domeniul știrbei din Buftea, cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan, pe 7, 8 și 9 august, de la 4 la 7 seara, în direct din mijlocul festivalului. Nick Cave and the Bad Seeds, Palais Royal, Two Feet, Charlotte Cardin, Two Homies, Noga RS, D-Way și mulți alții, în 3 zile de muzică, prieteni și apusuri, la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Dacă și asta e muzică, înseamnă că suntem la Radio Guerilla. Cu Nic și cu mine. La Guerilla de dimineață. Zed's Dead împreună cu, nu mai contează, practic Zed's Dead in your head.
1: Aș vrea să știu dacă putem asculta astăzi. Am văzut reportaj la televizor despre cântăreață. Bucata, noi am pus-o acum vreo două săptămâni.
0: Bucata, zici și tu, doamne, așa.
1: De când te vorbeam?
0: Da, știu,
1: de
0: știu, bucata, normal.
1: Așa, nesimțitule, aia cu...
0: aia zic, da.
1: Ești un nesimțit.
0: Hai să trecem peste momentul de mai devreme, Nic.
1: Știi? Am văzut reportaj la TV, a strânit-o, din prima am citit-o că va fi hitul verii, despre un domn stamate care e un nemtă. Ăla pare să că există în carne și oase.
0: Am auzit despre viralul ăsta, da. E...
1: De ce viral? E hit de number one across the nation.
0: Și viral.
1: Și simplu. Și virală, dacă
0: și vorbești viral, da, da, da. E o fată care s-a despărțit de el și acum i-a compus o melodie să-l facă de rușine.
1: Da, și ceva.
0: A cam și reușit, adică, da. E un subiect, da.
1: Ăla există în realitate.
0: Un precedent.
1: Se pare că s-a supărat pentru că i-a produs daune morale. Un reportaj de 3-4 minute pe un jurnal de știri. Da.
0: Mai încolo puțin. Două secunde, pentru că avem știri foarte importante în continuare și deja începe să ne înghesuie timpul ăsta. Veste bună pentru România. Kazakhstanul reia exporturile de petrol. Se leagă și cu subiectul de mai devreme, ok, cu accizele, cu modificările, să plafonăm la maximum 10 lei. Deci, Kazakhstanul reia exporturile de petrol ale CPC. Aoleu, domnul CPC. Nu știam, Consorțiul Conductei Caspice. Adică, odată cu redeschiderea terminalului maritim. Adică, a repornit exporturile de țiței prin intermediul Consorțiului Conductei Caspice, după ce consorțiul a reluat acceptarea petrolului de la transportatori și operațiunile de încărcare la terminalul său maritim din portul rusesc Novorossiysk, de la Marea Neagră, a anunțat Ministerul Energiei din Kazakhstan. Și dacă nu mă credeți, avem înregistrarea.
2: Wow, it's very nice!
3: Rapadipi opo, gheperi pilapa!
0: Aia zic. Ilie Bolojan, nu mai avești bune în segmentul ăsta, voie să spui ceva?
1: Vreau să spun că, da, redeschid acolo capacitățile de încărcare, le pun în funcțiune din nou, în urma unui ultimatum american, chestie care e cu totul schizofrenă, deoarece chiar americanii au produs atacuri.
0: Bașca.
1: Sau poate că stânga nu știe ceva ce dreapta. În orice caz ne pândea o criză a motorinelor teribilă, mai ales și e perioadă, campanie, vară, se seceră, se sapă,
0: e tot un
1: se
0: joc.
1: Ară,
0: E tot un joc. Aceiași oameni fac toate lucrurile într-un final, adică nu e ca și cum, vai, ăia sunt unii buni și unii răi. Apropo de războiul dintre bine și rău, fii atent, Ilie Bolojan a înființat CI3P. Comitetul format din 9 ministere care va gestiona proiectele în parteneriat public-privat ale României. Potrivit unei decizii publicată ieri, mi se pare că s-a întâmplat, în Monitorul Oficial, Ilie Bolojan a înființat acest CI3P. CI3P este Comitetul Interministerial, probabil de acolo vine CI3P, nu-mi dau seama, privind proiecte în parteneriat public-privat. Aș vezi 3 partide, dar de fapt sunt 9 ministere. Cine știe, poate sunt 3 partide. În orice caz... Avem înregistrare și de la CI3P, evident.
4: I do believe they think I am some sort of god. I'm going to regret this.
5: Radio Guerilla. Biletele sau abonamentele la control, vă rog.
0: Plumițe.
6: Nu, dar eu ascult Radio Guerilla.
5: Ah, ok.
0: CI3P din Star Wars.
1: Păi nu e lipsită de substanță gluma ta, pentru că la întrebarea unei reporterițe cu glas puțin ascuțit, să zicem, și Bolojan, ce face, domn Bolojan? Ce va? Nu știu ce.
0: Așa.
1: I s-a răspuns, bă, cu tupeul de la de 331, nu, 331 când era host de buzunar odinioară.
0: Ce a zis?
1: face treaba lui de prim-ministru, domnișoară. Iată ce face Bolojan, pentru că pe mulți dintre noi îi frământa. Domnule, a dispărut complet din peisaj. El care la un moment era unde deschidea, era de Bolojan. Mașina de spălat, Bolojan, frigider, Bolojan, B4, 24, 9,
0: și
1: antene,
0: mai mult decât
1: Bolojan,
0: atât.
1: Bolojan, Bolojan. Și acum a dispărut, iată, el se ocupa de ceva foarte important.
0: Fii atent ce revenire. Deci mai mult decât era înainte, cum deschideai frigiderul, televizorul, vorba ta. Că mi-am dat seama care e faza cu acest CI3P. Fiți atenți și vă rog să verificați. Scrieți pe o foaie de hârtie sau notați-vă în note sau așa ca să vedeți. CI3P, da? E comitetul ăsta, ziceam mai devreme, nou format de Ilie Bolojan. Dacă înclinați capul spre stânga, CI3P este fix fața lui Ilie Bolojan. Ce este chelia, da? Trebuie să ne uităm cu capul înclinat spre stânga. Ceu este chelia, da. Iu e sprânceana, cu ochii, cu cearcăne, dacă vrei așa, și pe, bineînțeles, e un pic cu limba scoasă. Ilie Bolojan. CI3P este CI3P. Ilie Bolojan, comitetul format din 9 ministere care va gestiona proiectele în parteneriat public-privat ale României, dezvălui breaking news la Radio Guerilla. CI3P. You cannot unsee. 35.
1: E liniștitor să știi că guvernul lucrează în folosul țării noastre. E, na, nu știu alții, dar eu mă simt puțin mai liniștit. Dacă ar da Bolojan o ploicică pe la 2-3 după amiază, ar fi de minune, dar nu cred. E ocupat cu aiurea la asta. Vezi? M-am uitat pe line-up. Domnule, sunt trupe formidabile. Adică ei s-au limitat la ce mai știe lumea, la Brașov.
0: Vorbim de Rockstar.
1: De Rockstar, da. Așa. Nu rata sub nicio formă Igor. Igor cu 3 de râ la urmă. Poate îi punem atâi astăzi, nu știm.
0: Niciodată nu știm.
1: Dar, da, nu, sunt câteva trupe de alternativ metal și de progresiv metal. Bine, da, ok, Marilyn Manson face scenă. Însă sunt multe altele pe aici pe care ar trebui să nu le ratați dacă mergeți pe acolo, de ce nu? Psychonaut, de exemplu, sunt unii pe care îmi plac și pe care știu bine, progresiv metal, post-metal, așa. Soulfly, Matei, spulbere-te-ru cu o...
0: Eu vreau să ajung și până la
1: știu
0: final.
1: Știu că-s ridicol, adică eu ca vreme alegi... cât ești metalist, nici măcar n-am părut în coadă de cal, dar tot metalist sunt.
0: Să alegem pe cineva din line-up și dacă vrei ascultăm mai încolo, băgăm, e ok. Sataniști ca lumea, sataniști există?
1: Oh, da, sunt foarte mulți.
0: Da, da, zic de Rockstar.
1: Sunt, dar nu spun cine.
7: Publicitate.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
9: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
12: like Facebook Radio Guerilla.
11: Publicitate.
13: Radio. Radio Guerilla.
14: Liber Radio.
15: Ascultați Radio Guerilla.
16: Liber Radio.
0: Nu cred așa ceva. Manele la Radio Guerilla. Igor ăștia, Igor 3R la final, adică cântă și la Rockstadt. Nick mai devreme mi-a atras atenția de ei. Foarte nu toate melodiile sunt așa, într-adevăr.
1: Asta dar... e Blood Beach la fel?
0: Camel Dance Floor.
1: Ah, Camel.

0: dâm, nu? Zinic.
1: Ce? Eu sunt încântat. Colega noastră, Alexandra de la Știri, e mare fană, Igor. I-a muzică văzut și anul trecut. Și Gautier e... No, păi da, asta e un mic eșantion. Au niște faze.
0: Știu că...
1: Baroc.
0: Am ascultat mai devreme puțin, îți dai seama, să alegem ceva ascultabil.
1: Da.
0: Avem Blast Fit Falafel.
1: Aia e foarte bună. E cu un chitarist, dar a fost și el în România mai de mult. Chief... Spruan se-l cheamă, un tip care a trecut la ortodoxie.
0: Ok.
1: Da, fantastic. Adică cam câți chitariști americani știi tu din Oregon care să fi trecut la ortodoxie?
0: Trebuie să recunosc că nu prea știu chitariști americani din Oregon.
1: Trivia,
0: mai ales.
1: Câtă vreți. La radio,
0: Gherila. Continuăm, doamnelor și domnilor, cu veștile astea interesante pe partea de, cum s-ar spune, politică. Să fim serioși. Să reținem. Chipul lui Ilie Bolojan ne-a apărut în titlurile de astăzi sub formă de CI3P, nou înființatul comitet format din nouă ministere care va gestiona proiectele în parteneriat public-privat ale României. CI3P trebuie numai să înclin ușor capul spre stânga și va apărea chipul lui Bolojan. Chelia, sprânceana, ochii, limba scoasă.
1: Ție în titluri, mie în vise. Urmărește de la o vreme.
0: Ai pățit ceva în vis?
1: Bolojan.
0: Da.
2: Gherila de dimineață.
0: Parlamentul a intrat în sesiune extraordinară, vă ziceam încă de mai devreme, pentru jaloanele din PNRR. Adică Senatul și Camera Deputaților încă de ieri au început să se reunească ușor, ușor, așa, ușor, ușor. În perioada 27, adică de ieri până pe 31 iulie. Într-o sesiune extraordinară, cum nu s-a mai văzut, convocată pentru adoptarea mai multor proiecte necesare îndeplinirii jaloanelor, în fine, că dacă nu făceau chestia asta, și oricum, chiar și așa, înțeleg că se pierd o grămadă de bani. Nebunie! Extraordinară sesiunea! Ia fiți atenți, de fapt, ce s-a întâmplat ieri. O zi de lucru de 7 minute titrează gândul la Camera Deputaților, cel puțin. 7 minute plătite ca o zi întreagă de lucru la Camera Deputaților, prima sesiune extraordinară, așa convocată luni 27 iulie, s-a încheiat înainte de a începe, practic. Cele 6 proiecte aflate pe ordinea de zi la Camera Deputaților mai au de așteptat. Președintele Sorin Grindeanu a fost nevoit să declare închisă ședința de plen imediat ce a fost votată ordinea de zi și programul de lucru. Din cele 7 minute de plen, intonarea imnului a durat aproape 2 minute și aia a fost ziua de lucru la Camera Deputaților. Oricum să nu vă închipuiți că toată lumea prezentă acolo, oamenii sunt plecați. În primul rând că, mai bine așa, pentru că dacă ar zbura înapoi în țară de prin concediu, pe banii noștri ar face-o. Așa că intră pe Zoom sau ce folosesc ei, de la distanță. Eu știu ce o să zică toată lumea acum. Că toată lumea are boală pe... Gândiți-vă mai întâi la voi, înainte să-i judecați pe alții, dragi ascultători.
1: Da.
0: Și cum, de câte ori a zis, de exemplu, a zis, astăzi facem dragoste. Ok? 7 minute mai târziu...
1: Ce, adică mai pierdut pe drum? Cine...
0: E chiar un timp decent.
1: De...
0: O zi de lucru, 7 minute, știi ce zic... Cu tot cu fredonatul imnului. Când facem dragoste, voi nu faceți la fel? Adică dacă durează 7 minute, per total, cu tot cu imnul la început, e toată lumea mulțumită din punctul meu de vedere. 7 minute, doamnelor și domnilor, cam cât durează melodia asta.

0: sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
1: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
2: Ca să te pot vedea mai bine.
1: Dar, bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
2: Ca să ascult ce vreau și dacă vreau să nu te mai aud.
3: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.
4: Treci de la mai ai mâncare doar

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved brothers and sisters in Christ.
0: Iubiți frați și surori în Hristos, dragi prieteni, sunt fratele Frank și vă vorbesc din centrul misionar din Krefeld, Germania. Este întotdeauna un privilegiu pentru mine să împărtășesc cuvântul sfânt al lui Dumnezeu cu voi. Eu cred că de acum ați înțeles deosebirea dintre cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în veci și interpretările date de oameni de-a lungul veacurilor, interpretări care vor trece cu siguranță. Putem citi în Isaia capitolul 40, acolo unde este anunțată venirea lui Ioan Botezătorul ca să pregătească Domnului calea. Să facă un drum în pustie pentru Dumnezeul nostru, așa cum scrie aici în Isaia 40, versetul 3. Un glas strigă, pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți în locurile uscate, un drum pentru Dumnezeul nostru. Iar în versetul 8 este scris, iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. În Matei, capitolul 24, versetul 35, scrie, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. În 1 Petru, capitolul 1, versetele 24 și 25, avem un cuprins, căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Iubiților în Domnul, oriunde v-ați afla pe acest pământ, nu are nicio importanță culoarea, naționalitatea sau limba. Dumnezeu este Dumnezeul oricărei făpturi. Ceea ce credeți fiecare din voi este dreptul vostru. Dacă voi credeți că budismul este cel corect, eu nu vă pot împiedica. Dacă voi credeți că hinduismul este cel corect, eu nu vă pot opri. Dacă voi credeți că orice religie este corectă, eu trebuie să respect alegerea voastră. Dar pentru mine, nici măcar creștinismul nu este corect. Pentru că în cadrul creștinismului avem atâtea biserici și denominațiuni, avem nenumărate interpretări ale cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, decizia mea este de a rămâne ferm pe cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Eu resping orice interpretare. De fapt, vrăjmașul a început să-i tâlcuiască Evei cuvântul vorbit de Dumnezeu încă din grădina Eden. Și acolo a avut loc căderea omenirii, când primii noștri părinți au ascultat de ceea ce a spus șarpele, de ceea ce a tâlcuit șarpele și i-a prezentat Evei. Iubiților, adevărul și minciuna sunt foarte aproape, pentru că vrăjmașul nu aduce propriile lui cuvinte, ci el folosește cuvintele lui Dumnezeu și le dă propria lui interpretare. Și apoi chiar îi face pe oameni să creadă că ei slujesc totuși lui Dumnezeu, că se închină lui Dumnezeu. Dar oricine se închină lui Dumnezeu trebuie să îi se închine în duh și în adevăr, nu în minciună și nu în interpretări. O astfel de închinare nu este primită de Dumnezeu. De aceea a spus Domnul nostru în Marcu 7, versetul 7, degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Ce multe servicii de închinare avem noi pe pământ în toate adunările carismatice. Iubiților, trebuie însă să fie o voce a adevărului în pustia duhovnicească a lumii de azi, prin care să se facă pregătirea pentru apropiata revenire a lui Iisus Hristos. Și eu trebuie să împărtășesc cu voi câteva lucruri care s-ar putea să vă șocheze, dar care vor fi și un leac, un cuvânt din partea Domnului prin care să puteți găsi drumul vostru înapoi la Dumnezeu. Iubiților, nu numai în decursul istoriei bisericii, ci încă din timpul apostolilor au apărut proroci mincinoși și învățători mincinoși care au prezentat oamenilor descoperirile și învățăturile lor. Și apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 11, versetul 4, că dacă este predicat un alt Iisus, avem o altă Evanghelie și la lucru este un alt duh. Și apoi ei mustră pentru că ei stăteau liniștiți și îi lăsau pe acei domni să-și spună părerile lor. Apoi dacă mergeți în Galateni, capitolul 1, versetul 8, apostolul a trebuit să spună, dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi să fie anatema. Apoi el spune în versetul 12, evanghelia propovăduită de mine nu este de obârși omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Iubiților, Pavel era un om chemat, însărcinat și trimis de Dumnezeu cu o responsabilitate directă în împărăția lui Dumnezeu. Apoi vedem cum alții au deviat apoi de la Scriptură. Și în Apocalipsa, capitolul 2, chiar la începutul mesajului către prima biserică, cea din Efes, Domnul a trebuit să spună, ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Iubiților, am aici catehismul. Și dacă citiți în el, găsiți ceea ce crede Biserica Romei. Și dacă faceți o comparație între Biblie și catehism, veți vedea că sunt complet diferite. Complet diferite. Nu e posibilă nicio comparație. Puteți citi cum s-a format dogma Trinității, cum oamenii s-au certat și s-au luptat, cum au introdus filozofia pentru a putea face o dumnezeire formată din trei persoane. Și în acest catehism sunt scriși chiar și anii când s-au dat unele hotărâri și când s-a format această dogmă. Dar, iubiților, ca să fiu sincer, pe mine nu mă interesează nicio dogmă. Nu mă interesează ce spune, face sau învață o biserică. Pe mine mă interesează să știu doar ceea ce spune Biblia. Dar vreau să mă înțelegeți bine, eu nu vreau să rănesc pe nimeni și Dumnezeu îmi cunoaște inima. Dar să spui că din veșnicie există trei persoane divine, iubiților, acest lucru nu este adevărat. Dacă voi credeți că Dumnezeu există în trei persoane individuale, ca aceste trei forme de aici, care se iubesc una pe cealaltă, care vorbesc una cu cealaltă, care decid împreună, puteți să o dați uitării pentru totdeauna. Pur și simplu uitați-o. Vă rog, nu vă supărați pe mine. Eu sunt un slujitor al celui prea înalt. Ceea ce predic trebuie să fie scris în această carte. Și Domnul a spus în prima poruncă și apoi a fost repetat în Deuteronom 6:4, ceea ce noi toți ar trebui să primim și să credem. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Și acest singur Domn Dumnezeu s-a descoperit în diferite feluri. El poate fi în ceruri pe scaunul de domnie, El poate fi cu Israel, El poate vorbi cu Moise gură către gură. El se poate descoperi în același timp în feluri diferite. Iubiților, Dumnezeu este Dumnezeu. El este Duh și ca Duh El umple toată veșnicia, întreg timpul, putând fi prezent în orice loc. Apoi El a ieșit din domeniul duhovnicesc, luând o formă vizibilă trupească, a umblat în grădina Eden și l-a creat pe Adam după chipul său. Și apoi Iahve al Vechiului Testament a devenit Iașua al Noului Testament, care putea spune, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avram sunt Eu. Dacă eu cred în Domnul Iisus Hristos, eu nu cred în alt Dumnezeu. Eu cred în același Dumnezeu care s-a descoperit ca să ne răscumpere, ca să ne împace cu Sine. Un al doilea lucru important este botezul. Fie că o credeți sau nu, dar chiar din vremea Reformei, reformatorii au preluat învățături din Biserica Romană, învățături care nu se găseau la începutul Bisericii Nou Testamentare. În cărțile de istorie ale Bisericii, cum ar fi cea de aici, scrisă de Herzog, este scris: în primele secole, botezul se făcea în numele Domnului Iisus Hristos. Câteva pagini mai departe scrie: chiar și după introducerea în secolul al III-lea a formulei de botez Tată, Fiu și Duh Sfânt, botezul în numele Domnului Iisus Hristos a rămas valabil. Iubiților, dacă mergeți la Matei 28:19, Domnul nostru a spus că botezul trebuie să se facă în numele, în numele. Care este numele Tatălui, Fiului și al Duhului Sfânt? Un singur nume nou testamental. Dumnezeu s-a descoperit ca Tată în ceruri, de aceea ne rugăm noi, Tatăl nostru care ești în ceruri. V-ați ruga vreodată, Fiul nostru care ești în ceruri? V-ați ruga vreodată, Duhul nostru care ești în ceruri? Nu, cu siguranță că nu. De ce? Pentru că nu ar avea niciun sens. În ceruri, Dumnezeu este Tatăl nostru. Pe pământ, El a fost Emanuel, Dumnezeu cu noi, Domnul Iisus Hristos, Cel care putea spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și apoi, după ce prețul a fost plătit, sângele a fost vărsat și noi am fost răscumpărați, în ziua de Rusalii, Duhul Sfânt s-a coborât și a locuit în cei ce au crezut în Iisus Hristos ca Mântuitorul lor personal. Astfel, Hristos a locuit în cei credincioși prin revărsarea Duhului Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi și Dumnezeu în noi. Trei descoperiri diferite ale aceluiași Dumnezeu pentru împlinirea unui scop măreț. Să ne aducă pe noi în legătura și poziția noastră originală de fii și fiice ale lui Dumnezeu. Iubiților, acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Și eu o voi spune atât timp cât Dumnezeu mă va ține în viață și voi împărtăși acest cuvânt cu oamenii de pe întreg pământul. A sosit timpul, timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Nu este timpul de a batjocori sau de a face compromisuri, ci de a ne întoarce la cuvântul lui Dumnezeu. Am scris această broșură. La început a fost cuvântul, nu răstălmăcirea. La sfârșit, cuvântul trebuie să fie la fel cum a fost la început. Și acum încă un lucru. Am aici o Biblie din Kuala Lumpur, din Malaezia. Conține Noul și Vechiul Testament. Și iubiților, noi știm cu toții că 11 septembrie 2001 a fost o zi a nenorocirii. A fost o zi cu adevărat tragică. Peste 3.000 de oameni nevinovați și-au pierdut viața. Dar din acel moment, noi am început să cercetăm istoria, am căutat pe internet și am găsit că religia islamică nu se referă la Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, ci se referă la Allah, care nu este altul decât zeul lunii al vechilor babilonioni, care s-a căsătorit cu zeița soarelui, cu care a avut 3 fete și care este adorat la Kaaba în Mecca. Dar asta nu este totul, iubiților. Dacă citiți în această scumpă Biblie și comparați cu Biblia noastră, de exemplu, acolo unde la noi în Biblie scrie, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, în această Biblie scrie, la început Allah a creat, Allah, Allah. Și în toată Biblia nu scrie decât Allah. Dar Allah nu are nimic a face cu Dumnezeul care a creat cerul și pământul. Vă puteți imagina cum a reușit Satan timp de 1400 de ani să se ascundă și să se strecoare chiar și în Scripturi, punând Allah în locul lui Elohim. Dar acum a sosit timpul și ori de câte ori voi predica în țările islamice, și eu am fost în multe țări islamice, în Egipt, în Iordania, în Liban, în Siria. Am fost în multe asemenea țări islamice și mi-amintesc de anii trecuți, în special în anul 1982, când am petrecut câtva timp în Egipt, când toți traducătorii spuneau Allah. Când eu spuneau Dumnezeu, ei spuneau Allah. Și eu însumi nu știam diferența între ei. Eu nu vă judec, eu nu judec pe alții. Biblia spune că noi toți rătăceam. Nimeni nu a știut-o. Dar numai atunci când vine vremea, Dumnezeu descoperă lucruri importante pe care noi trebuie să le cunoaștem. Acum, ori de câte ori vorbesc în țările islamice, eu nu permit traducătorului să folosească cuvântul Allah. Ei trebuie să folosească cuvântul Elohim, pentru că acesta este cuvântul original. Dar vreau să ajung la punctul principal care este esențial pentru mine. Satan este în fiecare religie. El se ascunde. El vine îmbrăcat în alb, foarte evlavios. El se prezintă pe sine în modul cel mai frumos. Iubiților, chiar și pentru aceasta a sosit timpul ca să înțelegem diferența dintre cuvântul original și interpretări, lucruri care au fost adăugate și schimbate. Noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Acum câteva gânduri referitoare la timpul de sfârșit. Cu toții înțelegem că noi trăim acum la sfârșitul timpului de sfârșit. Făgăduita revenire a Domnului nostru este foarte, foarte aproape. În Ioan 14, versetul 2 și 3, El a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. El a făcut-o. El așteaptă doar ca ultimul să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iubiților, noi avem mesajul timpului de sfârșit și aceasta nu este o glumă, este o realitate. Dacă mergeți la începutul Noului Testament, vedem acolo cum s-au împlinit scripturile din Vechiul Testament. Și așa cum a spus Domnul nostru în Luca 4:21, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură. El a citit din prorocul Isaia, capitolul 61. Cu referire la slujba lui Ioan Botezătorul, se putea spune, astăzi s-au împlinit cuvintele Scripturii din Isaia, capitolul 40. La fel se putea spune, astăzi s-au împlinit cuvintele Scripturii din Maleahi, capitolul 3. Am putea merge de la o împlinire la alta și mereu putem face aceeași afirmație. Astăzi s-au împlinit cuvintele Scripturii. Și Apostolul Petru, în ziua de Rusalii, a vorbit mulțimii adunate și a spus, astăzi s-au împlinit cuvintele Scripturii pe care Dumnezeu le-a vorbit prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă voi turna din Duhul meu. Și dacă citiți predica lui, veți vedea că el a menționat și Psalmul 16, versetul 10, căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Este mereu și mereu împlinirea Scripturilor. Iubiților, cu același lucru avem de-a face astăzi. Maleahi, capitolul 4, versetul 5 spune, iată vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Iubiților, dacă aș cunoaște doar ceea ce a făcut Dumnezeu la începutul Noului Testament, aș fi o ființă jalnică. Nici nu aș avea dreptul să vă vorbesc. Dacă nu aș avea mesajul acestui ceas, cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp, ar trebui să fiu în altă parte și nu să vă vorbesc dumneavoastră. Un om al lui Dumnezeu trebuie să aibă cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timp. Și iubiților, noi am avut parte de o asemenea slujbă în a doua parte a secolului 20. Dumnezeu a chemat pe cel mai smerit om pe care îl putea găsi pe fața pământului, numele lui a fost William Branham. Și Dumnezeu l-a folosit ca să răspândească această ultimă trezire de mântuire și vindecare. Lucruri care nu s-au mai întâmplat din zilele lui Hristos și ale apostolilor s-au petrecut din nou în secolul 20. Deja în anul 1950, Gordon Lindsay a scris o carte, William Branham, un om trimis de Dumnezeu. Iubiților, l-am cunoscut pe fratele Branham timp de 10 ani. Am văzut cuvântul lui Dumnezeu confirmat. Am văzut o slujbă profetică și apostolică. Și iubiților, eu continui cu aceeași predicare și aceeași învățătură, cu aceeași slujbă pe întreg pământul. Și eu vă spun doar că Domnul revine curând. Ultima chemare, mesajul acestui ceas răsună în întreaga lume. Dacă voi vreți să vă jucați de religia, e treaba voastră, dar eu n-aș face-o. Dacă aș fi în locul vostru, nu m-aș juca de religia, ci aș lua cuvântul lui Dumnezeu în mod serios. Veniți la Domnul, puneți-vă în concordanță cu cuvântul lui, credeți în Dumnezeu așa cum îl arată Scriptura, fiți botezați în numele Domnului Iisus Hristos, conform modelului așezat de apostoli. Eu m-aș întoarce la Dumnezeu și la cuvântul Lui. Eu nu aș continua să merg pe propriile mele căi, crezând propriile mele învățături. Iubiților, fie ca Dumnezeul din cer, al cărui cuvânt rămâne în veac, să fie cu voi, să vă dea smerenie, ca să vă puteți întoarce la cuvânt, să vă lepătați de voi înșivă, să-L mărturisiți pe Hristos și să credeți așa cum scrie Scriptura, iar Dumnezeu se va îngriji de rest. Fie ca binecuvântările Lui să fie peste voi, mi-ar face plăcere să primesc vești de la voi, Dumnezeu să vă binecuvinteze în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.

Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Welcome back. Back to the hits, faster. Energy.

0: All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Am și casă, am și masă. Lume, lume, am și haine de mătasă. Am și casă, am și masă.

0: Mara Mureș. Unii spun că ar fi cel mai frumos loc de pe pământ. Oameni simpli, harnici, primitori și gospodari. Dar când vine vorba de veselie...
1: Măi, oameni buni, tare, tare mă păzesc. Am lăsat lucru, am lăsat tot. Ghice? Au, mă!

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
7: Energy FM.

0: Piesa din anul 1999, acum pe frecvența noastră. Sunt 11 minute trecute de ora 11. Am revenit alături de voi, a doua ediție Energy Mix Music din săptămâna aceasta. Am început așa în forță săptămâna după un weekend bine meritat și un weekend frumos. Vreau să vorbim puțin despre vreme. Vreme călduroasă în vest și sud, temperaturile scad în nord-est, ploi rapide și rafale de vânt anunță meteorologii pentru ziua de marți. Prognoza meteo marți 28 iulie, ziua de marți aduce contraste termice semnificative între regiunile țării, în timp ce locuitorii din vest și sudul României vor avea parte de o atmosferă călduroasă. În nord-est se va simți o răcire a vremii, valorile termice fiind în scădere față de intervalele anterioare. Astăzi cerul va prezenta norări temporare pe parcursul zilei, vor fi averse slabe însoțite de descărcări electrice pe arii restrânse în zonele montane, în Transilvania, Moldova și Muntenia. Izolat, fenomene similare pot apărea și în Maramureș și în Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi modeste, încadrându-se în general între 2-5 litri pe metrul pătrat. Bun, să vedem cum stăm cu temperaturile. Regimul termic va fi foarte diversificat la nivel național astăzi. Maximele termice se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 35 de grade în lunca Dunării. Peste noapte minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral se vor înregistra valori mai ridicate, de până la 21 de grade noaptea. Izolat, dimineața și noaptea se va semnala ceață. În capitală, atmosfera rămâne călduroasă. Cerul se anunță variabil astăzi în București, însă după amiaza și seara pot apărea norări temporare, când vor fi posibile și averse slabe. Temperatura maximă în capitală ajunge la 32 de grade, iar minima în timpul nopții va fi cuprinsă între 15 și 17 grade Celsius. Mai multe detalii pe larg în informațiile orei. Până atunci, rămânem cu hiturile, ne bucurăm de muzica bună, ne bucurăm de o nouă ediție Energy Mix Music și stăm împreună până la 14 fix și astăzi. Carol G, alături de Shakira. Rămânem cu piesa asta și vreau să ascultăm de la început pentru că e tare faină. Imediat după am pentru tine Forest Frank cu o piesă Good Day. Iar după publicitatea Energie am pregătit Delia Analog, You're Not Us, Willy William. Puțin mai târziu ne întâlnim și cu Emma, Atât de Noi. Cam așa stăm cu hiturile. Ne auzim după publicitate.
1: Te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente.

0: One hit after another.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
3: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
4: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului Ceape.
4: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
5: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: It's you, not us. Enchanté, enchanté. When the

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Energia. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9. Energia.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 28 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Grevă generală în sănătate, cum se lucrează în ambulator și pe secții la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Mandatul viceprimarului va reprezenta vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite, modificarea codului administrativ. ANAF lansează o campanie de amploare, sute de mii de decizii de impunere vor fi emise pentru venituri nedeclarate din 2021-2024. Tot mai mulți copii ajung la UPU Alba Iulia în urma accidentelor cu trotinete electrice, medicii trag un semnal de alarmă. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 28 iulie, vreme călduroasă în vest și sud, temperaturile scad în nord-est, ploi rapide și rafale de vânt, anunță meteorologii. După greva de avertisment din 20 iulie, angajații din sănătate au intrat astăzi, 28 iulie, în greva generală pe perioadă nedeterminată la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia, cea mai mare unitate sanitară din județ. Mai mulți membri ai sindicatului Sanitas participă la protest. Potrivit reprezentanților Sanitas Alba, o parte din personalul medical a rămas pe secții pentru a asigura o treime din activitate. Totodată, managerul spitalului, Diana Mârza, a precizat că activitatea este asigurată cu un program permanent pe secțiile critice, iar pe celelalte secții activitatea a fost redimensionată.
4: Numele meu este Roșu Lucița, sunt punctea de prim vegevedenție la Spitalul. Bună ziua, numele meu este Roșu Lucița, sunt punctea de prim vegevedenție la Spitalul Județean Sanitas Alba Iulia. Astăzi reprezint colegii mei din Spitalul Județean Alba Iulia. Printre revendicările noastre sunt legate de acea lege a salarizării care pentru noi, care nouă ne aduce diminuarea veniturilor. Reprezentanții noștri de la Federație au avut întâlniri ieri cu Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, dar nu s-a finalizat concret sub nicio formă și astăzi se reiau discuții la nivelul Ministerului Sănătății. Noi la ora 2 vom fi informați despre rezultatul convorbirilor, rezultatul negocierilor și se ia decizia de continuare sau suspendare a grevei. Deocamdată nu se pune problema de suspendare decât de continuare și de solidaritate cu toți membrii de sindicat care sunt astăzi în grevă.
3: În cadrul ambulatorului de specialitate din cadrul spitalului, activitatea nu a fost afectată de grevă. Activitatea a putut fi redimensionată pe celelalte secții medicale și pe secțiile chirurgicale, iar activitatea ne-au spus că poate fi blocată de ambulator pe internări, pacienți cronici pot fi reprogramați. Diana Mârza a mai precizat că activitatea din ambulatoriul SJU Alba Iulia nu este afectată de greva generală. Durata mandatului viceprimarului va constitui vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite. Senatul a adoptat luni un proiect de modificare a codului administrativ în acest sens. Proiectul modifică și completează ordonanța de urgență a Guvernului 57 din 2019 privind codul administrativ. Este determinat de necesitatea îndeplinirii jalonului 418 din Planul Național de Redresare și Reziliență. Actul normativ urmărește sprijinirea dezvoltării carierei funcționarilor publici pe bază de merit și gestiunea personalului contractual din administrația publică, se arată în expunerea de motive citată de Ager Press. Senatorii au admis un amendament introdus în comisiile de specialitate care prevede că durata mandatului viceprimarului va constitui vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite. Din acest amendament se urmărește corectarea unei erori, având în vedere că în prezent în codul administrativ se recunoaște această vechime pentru primari, nu și pentru viceprimari, se explică în motivarea amendamentului. Senatul este primul for legislativ sesizat cu acest proiect, Camera Deputaților fiind decizională. ANAF lansează o campanie de amploare care vizează emiterea unui număr foarte mare de decizii de impunere posibil de ordinul sutelor de mii pentru cetățenii români care nu și-au declarat corect veniturile prin declarația unică. Potrivit informațiilor obținute de profit.ro, până la finalul lunii octombrie, ANAF urmează să emită astfel de decizii pentru veniturile aferente anilor 2021-2024. Potrivit sursei citate, la baza deciziilor de impunere stau, în primul rând, veniturile nedeclarate obținute din străinătate. ANAF a primit recent volume mari de date de la autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene, prin care se numără și Spania în cadrul mecanismelor de schimb automat de informații fiscale existente la nivel european. Campania a început cu anul fiscal 2021 și va avansa etapizat, an cu an, urmând să se încheie la finalul lunii octombrie cu anul 2024. Pentru veniturile din 2025, ANAF nu a primit încă informațiile din străinătate, însă acestea sunt așteptate să ajungă ulterior. Potrivit profit.ro, demersul ANAF poate afecta neintenționat și un număr mare de români care s-au mutat efectiv într-un alt stat membru. Uniunea Europeană au desfășurat acolo activități și și-au plătit taxele la zi, dar nu și-au îndeplinit obligația legală de a-și declara oficial schimbarea rezidenței fiscale. Mai exact, dacă ANAF primește date de la o autoritate fiscală străină despre o astfel de persoană și, verificând propria bază de date, constată că respectivul contribuabil figurează în continuare cu rezidența fiscală în România, instituția este obligată să demareze procedura de impunere. Această procedură nu este însă automată sau instantanee. Legea prevede că, înainte de emiterea deciziei, contribuabilul trebuie notificat. Potrivit codului de procedură fiscală, stabilirea din oficiu obligațiilor fiscale nu se poate face mai devreme de 15 zile de la notificarea contribuabilului cu privire la nedepunerea declarației. Chiar și după emiterea deciziei de impunere, persoana vizată are la dispoziție 60 de zile pentru a depune declarația unică. Dacă o face în acest interval, decizia emisă anterior din oficiu este anulată de organul fiscal. Practic, cei care au achitat deja taxe în alt stat, dar nu au regularizat rezidența fiscală în România, au posibilitatea să își clarifice rapid situația înainte ca decizia să rămână definitivă. Datele primite de ANAF de la autoritățile fiscale din străinătate acoperă mai multe tipuri de venituri, prin care venituri din închirieri de proprietăți prin platforme precum Booking sau Airbnb, câștiguri obținute din criptomonede și alte tipuri de venituri realizate în afara României, care ar fi trebuit raportate prin declarația unică. Tot mai mulți copii ajung la UPU Alba Iulia în urma accidentelor cu trotinete electrice. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia atrage atenția asupra creșterii numărului de persoane care ajung la unitatea de primiri urgențe în urma accidentelor produse în timpul deplasării pe trotinetele electrice, dar și cu bicicletele, și face un apel la responsabilitate și la respectarea regulilor de circulație și siguranță. Cel mai recent caz a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în municipiul Aiud, unde doi minori care se deplasau pe aceeași trotinetă electrică au fost implicați într-un accident grav, unul dintre aceștia necesitând transfer către un spital specializat din Târgu Mureș, reprezentând un traumatism craniocerebral sever, iar celălalt a fost tratat de SGU Alba Iulia, având o fractură complexă. În ultimele luni, medicii din cadrul LUPU Alba Iulia au constatat o creștere a numărului de accidente grave și foarte grave, în care sunt implicați utilizatorii ai trotinetelor electrice și bicicletelor, multe dintre victime fiind adolescenți sau chiar copii. În unele situații, din cauza gravității leziunilor, a fost necesar transferul pacienților către clinici de chirurgie și ortopedie pediatrică sau în secții de anestezie și terapie intensivă. Cele mai frecvente leziuni sunt fracturile membrelor, traumatismele craniocerebrale. În cazurile severe, pacienții necesită măsuri complexe de stabilizare în unitate de primiri urgențe, inclusiv intubație și ventilație mecanică. Lipsa echipamentelor de protecție vizează viteza excesivă și nerespectarea regulilor de circulație reprezintă principalele cauze care duc la producerea unor traumatisme grave. Sunt trotinete electrice care pot ajunge la viteze de peste 50 de km pe oră, ceea ce crește semnificativ riscul producerii unor accidente cu urmări severe. De asemenea, utilizarea trotinetelor și bicicletelor sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe care afectează capacitatea de concentrare este interzisă și reprezintă un factor major de risc atât pentru utilizatori cât și pentru ceilalți participanți la trafic, au transmis reprezentanții SGU Alba Iulia.
5: Urmează meteo.
3: Ziua de marți aduce contraste termice semnificative între regiunile țării, în timp ce locuitorii din vestul și sudul României vor avea parte de o atmosferă călduroasă, în nord-est se va simți o răcire a vremii, valorile termice fiind în scădere față de intervalele anterioare. Cerul va prezenta norări temporare pe parcursul zilei, vor fi averse slabe însoțite de descărcări electrice pe arii restrânse în zonele montane în Transilvania, Moldova și Muntenia. Izolat, fenomene similare pot apărea și în Maramureș sau Dobrogea, cantitățile de apă vor fi modeste, încadrându-se în general între 2 și 5 litri pe metru pătrat. Diferențele de presiune vor genera intensificări ale vântului în mai multe zone din țară. În estul Moldovei, vântul va sufla cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar în zona Carpaților de curbură, rafalele vor fi extrem de puternice, ajungând la 70-90 de km pe oră. Intensificări temporare doar cu viteze mai reduse de 45-50 de km pe oră se vor înregistra și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei, precum și în vestul și sud-vestul Olteniei. Regimul termic va fi foarte diversificat la nivel național astăzi. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 35 de grade în lunca Dunării. Peste noapte, minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral se vor înregistra valori mai ridicate, de până la 21 de grade. În capitală, atmosfera rămâne călduroasă, cerul se anunță variabil, însă după amiaza și seara pot apărea norări temporare. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă în București ajunge la 32 de grade în termometre, iar minima termică din timpul nopții va fi cuprinsă între 15 și 17 grade. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
5: Energy. Radio Energy.

0: 10 Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare 10 Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9 FM.

Dua Lipa și Jungkook, Magnetic, acum pe frecvența noastră din orașul Padobello. N-ai nevoie de foarte multe, au fost mai devreme înainte de publicitatea energiei. Ne-am întâlnit și cu Funky DJ, Stai, un super remix de la Coln și Just Eddie cu piesa Jumătatea mea. Imediat după Dua Lipa avem Alina Eremia, Mario Fresh, Ai Fost și Komodo, Is This Love. Iar pe finalul orei 12 am pregătit pentru tine Carpathian Session, Dumă la munte. Cam așa stăm cu hiturile pe finalul orei 13. Rămânem aici imediat după 13 fix. Am pentru tine informațiile orei, revin pe frecvență. Până atunci stăm cu hiturile faine.

0: Sunetul are sens. Este ora 13.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
2: Radio Energy Fugir, 28 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Grevă generală în sănătate, cum se lucrează în ambulator și pe secții la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Mandatul viceprimarului va reprezenta vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite, modificarea codului administrativ. ANAF lansează o campanie de amploare, sute de mii de decizii de impunere vor fi emise pentru venituri nedeclarate din 2021-2024. Tot mai mulți copii ajung la UPU Alba Iulia în urma accidentelor cu trotinete electrice. Medicii trag un semnal de alarmă. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 28 iulie. Vreme călduroasă în vest și sud, temperaturile scad în nord-est. Ploi rapide și rafale de vânt, anunță meteorologii. După greva de avertisment din 20 iulie, angajații din sănătate au intrat astăzi, 28 iulie, în greva generală pe perioadă nedeterminată la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia, cea mai mare unitate sanitară din județ. Mai mulți membri ai sindicatului Sanitas participă la protest. Potrivit reprezentanților Sanitas Alba, o parte din personalul medical a rămas pe secții pentru a asigura o treime din activitate. Totodată, managerul spitalului, Diana Mârza, a precizat că activitatea este asigurată cu un program permanent pe secțiile critice, iar pe celelalte secții activitatea a fost redimensionată.
3: Bună ziua, numele meu este Roșiu Lucița, sunt funcția de prim vicepreședinte la Sindicatul Județean Sanitas Alba Iulia. Astăzi reprezint colegii mei din Spitalul Județean Alba Iulia. Printre revendicările noastre sunt legate de acea lege a salarizării care pentru noi, care nouă ne aduce diminuarea veniturilor. Reprezentanții noștri de la Federație au avut întâlniri ieri cu Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, dar nu s-a finalizat concret sub nicio formă și astăzi se reiau discuții la nivelul Ministerului Sănătății. Noi la ora 2 vom fi informați despre rezultatul convorbirilor, rezultatul negocierilor și se ia decizia de continuare sau suspendare a grevei. Deocamdată nu se pune problema de suspendare decât de continuare și de solidaritate cu toți membrii de sindicat care sunt astăzi în grevă.
2: În cadrul ambulatorului de specialitate din cadrul spitalului, activitatea nu a fost afectată de grevă. Activitatea a putut fi redimensionată pe celelalte secții medicale și pe secțiile chirurgicale, iar activitatea ne-au spus că poate fi blocată de ambulator pe internări, pacienți cronici pot fi reprogramați. Diana Mârza a mai precizat că activitatea din ambulatoriul SJU Alba Iulia nu este afectată de greva generală. Durata mandatului viceprimarului va constitui vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite. Senatul a adoptat luni un proiect de modificare a codului administrativ în acest sens. Proiectul modifică și completează ordonanța de urgență a Guvernului 57 din 2019 privind codul administrativ. Este determinat de necesitatea îndeplinirii jalonului 418 din Planul Național de Redresare și Reziliență. Actul normativ urmărește sprijinirea dezvoltării carierei funcționarilor publici pe bază de merit și gestiunea personalului contractual din administrația publică, se arată în expunerea de motive citată de Ager Press. Senatorii au admis un amendament introdus în comisiile de specialitate care prevede că durata mandatului viceprimarului va constitui vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite. Din acest amendament se urmărește corectarea unei erori, având în vedere că în prezent, în codul administrativ, se recunoaște această vechime pentru primari, nu și pentru viceprimari, se explică în motivarea amendamentului. Senatul este primul for legislativ sesizat cu acest proiect, Camera Deputaților fiind decizională. ANAF lansează o campanie de amploare care vizează emiterea unui număr foarte mare de decizii de impunere posibil de ordinul sutelor de mii pentru cetățenii români care nu și-au declarat corect veniturile prin declarația unică. Potrivit informațiilor obținute de profit.ro, până la finalul lunii octombrie, ANAF urmează să emită astfel de decizii pentru veniturile aferente anilor 2021-2024. Potrivit sursei citate, la baza deciziilor de impunere stau, în primul rând, veniturile nedeclarate obținute din străinătate. ANAF a primit recent volume mari de date de la autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene, prin care se numără și Spania în cadrul mecanismelor de schimb automat de informații fiscale existente la nivel european. Campania a început cu anul fiscal 2021 și va avansa etapizat, an cu an, urmând să se încheie la finalul lunii octombrie cu anul 2024. Pentru veniturile din 2025, ANAF nu a primit încă informațiile din străinătate, însă acestea sunt așteptate să ajungă ulterior. Potrivit profit.ro, demersul ANAF poate afecta neintenționat și un număr mare de români care s-au mutat efectiv într-un alt stat membru. Uniunea Europeană au desfășurat acolo activități și și-au plătit taxele la zi, dar nu și-au îndeplinit obligația legală de a-și declara oficial schimbarea rezidenței fiscale. Mai exact, dacă ANAF primește date de la o autoritate fiscală străină despre o astfel de persoană și, verificând propria bază de date, constată că respectivul contribuabil figurează în continuare cu rezidența fiscală în România, instituția este obligată să demareze procedura de impunere. Această procedură nu este însă automată sau instantanee. Legea prevede că, înainte de emiterea deciziei, contribuabilul trebuie notificat. Potrivit codului de procedură fiscală, stabilirea din oficiu obligațiilor fiscale nu se poate face mai devreme de 15 zile de la notificarea contribuabilului cu privire la nedepunerea declarației. Chiar și după emiterea deciziei de impunere, persoana vizată are la dispoziție 60 de zile pentru a depune declarația unică. Dacă o face în acest interval, decizia emisă anterior din oficiu este anulată de organul fiscal. Practic, cei care au achitat deja taxe în alt stat, dar nu au regularizat rezidența fiscală în România, au posibilitatea să își clarifice rapid situația înainte ca decizia să rămână definitivă. Datele primite de ANAF de la autoritățile fiscale din străinătate acoperă mai multe tipuri de venituri, prin care venituri din închirieri de proprietăți prin platforme precum Booking sau Airbnb, câștiguri obținute din criptomonede și alte tipuri de venituri realizate în afara României, care ar fi trebuit raportate prin declarația unică. Tot mai mulți copii ajung la UPU Alba Iulia în urma accidentelor cu trotinete electrice. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia atrage atenția asupra creșterii numărului de persoane care ajung la unitatea de primiri urgențe în urma accidentelor produse în timpul deplasării pe trotinetele electrice, dar și cu bicicletele, și face un apel la responsabilitate și la respectarea regulilor de circulație și siguranță. Cel mai recent caz a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în municipiul Aiud, unde doi minori care se deplasau pe aceeași trotinetă electrică au fost implicați într-un accident grav, unul dintre aceștia necesitând transfer către un spital specializat din Târgu Mureș, reprezentând un traumatism craniocerebral sever, iar celălalt a fost tratat de SGU Alba Iulia, având o fractură complexă. În ultimele luni, medicii din cadrul UPU Alba Iulia au constatat o creștere a numărului de accidente grave și foarte grave, în care sunt implicați utilizatorii ai trotinetelor electrice și bicicletelor, multe dintre victime fiind adolescenți sau chiar copii. În unele situații, din cauza gravității leziunilor, a fost necesar transferul pacienților către clinici de chirurgie și ortopedie pediatrică sau în secții de anestezie și terapie intensivă. Cele mai frecvente leziuni sunt fracturile membrelor, traumatismele craniocerebrale. În cazurile severe, pacienții necesită măsuri complexe de stabilizare în unitate de primiri urgențe, inclusiv intubație și ventilație mecanică. Lipsa echipamentelor de protecție, viteza excesivă și nerespectarea regulilor de circulație reprezintă principalele cauze care duc la producerea unor traumatisme grave. Sunt trotinete electrice care pot ajunge la viteze de peste 50 de km pe oră, ceea ce crește semnificativ riscul producerii unor accidente cu urmări severe. De asemenea, utilizarea trotinetelor și bicicletelor sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe care afectează capacitatea de concentrare este interzisă și reprezintă un factor major de risc atât atât pentru utilizatori, cât și pentru ceilalți participanți la trafic, au transmis reprezentanții SGU Alba Iulia.
0: Urmează meteo.
2: Ziua de marți aduce contraste termice semnificative între regiunile țării, în timp ce locuitorii din vestul și sudul României vor avea parte de o atmosferă călduroasă, în nord-est se va simți o răcire a vremii, valorile termice fiind în scădere față de intervalele anterioare. Cerul va prezenta norări temporare pe parcursul zilei, vor fi averse slabe însoțite de descărcări electrice pe arii restrânse în zonele montane, în Transilvania, Moldova și Muntenia. Izolat, fenomene similare pot apărea și în Maramureș sau Dobrogea, cantitățile de apă vor fi modeste, încadrându-se în general între 2 și 5 litri pe metru pătrat. Diferențele de presiune vor genera intensificări ale vântului în mai multe zone din țară. În estul Moldovei, vântul va sufla cu viteză de 50-70 de kilometri pe oră, iar în zona Carpaților de curbură, rafalele vor fi extrem de puternice, ajungând la 70-90 de km pe oră. Intensificări temporare doar cu viteze mai reduse de 45-50 de km pe oră se vor înregistra și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei, precum și în vestul și sud-vestul Olteniei. Regimul termic va fi foarte diversificat la nivel național astăzi. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 35 de grade în lunca Dunării. Peste noapte, minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral se vor înregistra valori mai ridicate, de până la 21 de grade. În capitală, atmosfera rămâne călduroasă, cerul se anunță variabil, însă după amiaza și seara pot apărea norări temporare. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă în București ajunge la 32 de grade în termometre, iar minima termică din timpul nopții va fi cuprinsă între 15 și 17 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
0: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir. 87,9 FM.
4: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6.600 m pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

remix acum pe frecvența noastră, O Carol. David Bisbal a fost pentru tine mai devreme în playlistul Energy Mix Music. Am alte două piese pe finalul orei 13 al Cheband, Kevin Valanoce și Rio cu piesa Shine On. Până la 14 fix, iar imediat după ora 14 schimbăm repertoriul muzical și redeschidem porțile dorului. Noi ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci rămâneți cu bine, să aveți o după-amiază minunată și o zi cât se poate de faină. Până mâine, toate cele bune, bye bye!

0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Vamos, todos a cantar!

0: one hit after another.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
2: Asculți Radio Energy cu Gir. Asculți Radio Energy cu Gir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
3: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
5: Radio Energy cu Gir.

0: pe sub brăduț l-am făcut și-ai jurat pe ochișori că nu mă uiți până mor.
1: Radio Energy Cugir. Orașul tău pe o singură frecvență.

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ești la porțile Dorului.
1: Radio Energy cu GIR. Doza ta zilnică de energie muzică.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și

0: deșteptări la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu G.
1: Radio Energy cu Gir, 28 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Grevă generală în sănătate, cum se lucrează în ambulator și pe secții la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Mandatul viceprimarului va reprezenta vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite, modificarea codului administrativ. ANAF lansează o campanie de amploare, sute de mii de decizii de impunere vor fi emise pentru venituri nedeclarate din 2021-2024. Tot mai mulți copii ajung la UPU Alba Iulia în urma accidentelor cu trotinete electrice, medicii trag un semnal de alarmă. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 28 iulie, vreme călduroasă în vest și sud, temperaturile scad în nord-est, ploi rapide și rafale de vânt, anunță meteorologii. După greva de avertisment din 20 iulie, angajații din sănătate au intrat astăzi, 28 iulie, în greva generală pe perioadă nedeterminată la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia, cea mai mare unitate sanitară din județ. Mai mulți membri ai sindicatului Sanitas participă la protest. Potrivit reprezentanților Sanitas Alba, o parte din personalul medical a rămas pe secții pentru a asigura o treime din activitate. Totodată, managerul spitalului, Diana Mârza, a precizat că activitatea este asigurată cu un program permanent pe secțiile critice, iar pe celelalte secții activitatea a fost redimensionată.
2: Bună ziua, numele meu este Roșiu Lucița, sunt funcția de prim vicepreședinte la Spitalul Județean Sanitas Alba Iulia. Astăzi reprezint colegii mei din Spitalul Județean Alba Iulia. Printre revendicările noastre sunt legate de acea lege a salarizării care pentru noi, care nouă ne aduce diminuarea veniturilor. Reprezentanții noștri de la Federație au avut întâlniri ieri cu Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, dar nu s-a finalizat lucrurile concret sub nicio formă și astăzi se reiau discuții la nivelul Ministerului Sănătății. Noi la ora 2 vom fi informați despre rezultatul convorbirilor, rezultatul negocierilor și se ia decizia de continuare sau suspendare a grevei. Deocamdată nu se pune problema de suspendare decât de continuare și de solidaritate cu toți membrii de sindicat care sunt astăzi în grevă.
1: În cadrul ambulatorului de specialitate din cadrul spitalului, activitatea nu a fost afectată de grevă. Activitatea a putut fi redimensionată pe celelalte secții medicale și pe secțiile chirurgicale, iar activitatea ne-a spus că poate fi blocată de ambulator pe internări, pacienți cronici pot fi reprogramați. Diana Mârza a mai precizat că activitatea din ambulatoriul SJU Alba Iulia nu este afectată de greva generală. Durata mandatului viceprimarului va constitui vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite. Senatul a adoptat luni un proiect de modificare a codului administrativ în acest sens. Proiectul modifică și completează ordonanța de urgență a Guvernului 57 din 2019 privind codul administrativ. Este determinat de necesitatea îndeplinirii jalonului 418 din Planul Național de Redresare și Reziliență. Actul normativ urmărește sprijinirea dezvoltării carierei funcționarilor publici pe bază de merit și gestiunea personalului contractual din administrația publică, se arată în expunerea de motive citată de Ager Press. Senatorii au admis un amendament introdus în comisiile de specialitate care prevede că durata mandatului viceprimarului va constitui vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite. Din acest amendament se urmărește corectarea unei erori, având în vedere că în prezent în codul administrativ se recunoaște această vechime pentru primari, nu și pentru viceprimari, se explică în motivarea amendamentului. Senatul este primul for legislativ sesizat cu acest proiect, Camera Deputaților fiind decizională. ANAF lansează o campanie de amploare care vizează emiterea unui număr foarte mare de decizii de impunere posibil de ordinul sutelor de mii pentru cetățenii români care nu și-au declarat corect veniturile prin declarația unică. Potrivit informațiilor obținute de profit.ro, până la finalul lunii octombrie, ANAF urmează să emită astfel de decizii pentru veniturile aferente anilor 2021-2024. Potrivit sursei citate, la baza deciziilor de impunere stau, în primul rând, veniturile nedeclarate obținute din străinătate. ANAF a primit recent volume mari de date de la autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene, prin care se numără și Spania în cadrul mecanismelor de schimb automat de informații fiscale existente la nivel european. Campania a început cu anul fiscal 2021 și va avansa etapizat, an cu an, urmând să se încheie la finalul lunii octombrie cu anul 2024. Pentru veniturile din 2025, ANAF nu a primit încă informațiile din străinătate, însă acestea sunt așteptate să ajungă ulterior. Potrivit profit.ro, demersul ANAF poate afecta neintenționat și un număr mare de români care s-au mutat efectiv într-un alt stat membru. Uniunea Europeană au desfășurat acolo activități și și-au plătit taxele la zi, dar nu și-au îndeplinit obligația legală de a-și declara oficial schimbarea rezidenței fiscale. Mai exact, dacă ANAF primește date de la o autoritate fiscală străină despre o astfel de persoană și verificând propria bază de date, constată că respectivul contribuabil figurează în continuare cu rezidența fiscală în România, instituția este obligată să demareze procedura de impunere. Această procedură nu este însă automată sau instantanee. Legea prevede că, înainte de emiterea deciziei, contribuabilul trebuie notificat. Potrivit codului de procedură fiscală, stabilirea din oficiu obligațiilor fiscale nu se poate face mai devreme de 15 zile de la notificarea contribuabilului cu privire la nedepunerea declarației. Chiar și după emiterea deciziei de impunere, persoana vizată are la dispoziție 60 de zile pentru a depune declarația unică. Dacă o face în acest interval, decizia emisă anterior din oficiu este anulată de organul fiscal. Practic, cei care au achitat deja taxe în alt stat, dar nu au regularizat rezidența fiscală în România, au posibilitatea să-și clarifice rapid situația înainte ca decizia să rămână definitivă. Datele primite de ANAF de la autoritățile fiscale din străinătate acoperă mai multe tipuri de venituri, prin care venituri din închirieri de proprietăți prin platforme precum Booking sau Airbnb, câștiguri obținute din criptomonede și alte tipuri de venituri realizate în afara României, care ar fi trebuit raportate prin declarația unică. Tot mai mulți copii ajung la UPU Alba Iulia în urma accidentelor cu trotinete electrice. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia atrage atenția asupra creșterii numărului de persoane care ajung la unitatea de primiri urgențe în urma accidentelor produse în timpul deplasării pe trotinetele electrice, dar și cu bicicletele, și face un apel la responsabilitate și la respectarea regulilor de circulație și siguranță. Cel mai recent caz a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în municipiul Aiud, unde doi minori care se deplasau pe aceeași trotinetă electrică au fost implicați într-un accident grav, unul dintre aceștia necesitând transfer către un spital specializat din Târgu Mureș, reprezentând un traumatism craniocerebral sever, iar celălalt a fost tratat de SGU Alba Iulia, având o fractură complexă. În ultimele luni, medicii din cadrul UPU Alba Iulia au constatat o creștere a numărului de accidente grave și foarte grave, în care sunt implicați utilizatorii ai trotinetelor electrice și bicicletelor, multe dintre victime fiind adolescenți sau chiar copii. În unele situații, din cauza gravității leziunilor, a fost necesar transferul pacienților către clinici de chirurgie și ortopedie pediatrică sau în secții de anestezie și terapie intensivă. Cele mai frecvente leziuni sunt fracturile membrelor, traumatismele craniocerebrale. În cazurile severe, pacienții necesită măsuri complexe de stabilizare în unitate de primiri urgențe, inclusiv intubație și ventilație mecanică. Lipsa echipamentelor de protecție, viteza excesivă și nerespectarea regulilor de circulație reprezintă principalele cauze care duc la producerea unor traumatisme grave. Sunt trotinete electrice care pot ajunge la viteze de peste 50 de km pe oră, ceea ce crește semnificativ riscul producerii unor accidente cu urmări severe. De asemenea, utilizarea trotinetelor și bicicletelor sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe care afectează capacitatea de concentrare este interzisă și reprezintă un factor major de risc atât pentru utilizatori, cât și pentru ceilalți participanți la trafic, au transmis reprezentanții SGU Alba Iulia.
0: Urmează meteo.
1: Ziua de marți aduce contraste termice semnificative între regiunile țării, în timp ce locuitorii din vestul și sudul României vor avea parte de o atmosferă călduroasă, în nord-est se va simți o răcire a vremii, valorile termice fiind în scădere față de intervalele anterioare. Cerul va prezenta norări temporare pe parcursul zilei, vor fi averse slabe însoțite de descărcări electrice pe arii restrânse în zonele montane, în Transilvania, Moldova și Muntenia. Izolat, fenomene similare pot apărea și în Maramureș sau Dobrogea, cantitățile de apă vor fi modeste, încadrându-se în general între 2 și 5 litri pe metru pătrat. Diferențele de presiune vor genera intensificări ale vântului în mai multe zone din țară. În estul Moldovei, vântul va sufla cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar în zona Carpaților de curbură, rafalele vor fi extrem de puternice, ajungând la 70-90 de km pe oră. Intensificări temporare doar cu viteze mai reduse, de 45-50 de km pe oră, se vor înregistra și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei, precum și în vestul și sud-vestul Olteniei. Regimul termic va fi foarte diversificat la nivel național astăzi. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 35 de grade în lunca Dunării. Peste noapte, minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral se vor înregistra valori mai ridicate, de până la 21 de grade. În capitală, atmosfera rămâne călduroasă, cerul se anunță variabil, însă după amiaza și seara pot apărea norări temporare. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă în București ajunge la 32 de grade în termometre, iar minima termică din timpul nopții va fi cuprinsă între 15 și 17 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
0: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
3: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
0: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relații la numărul de telefon 0786152808.

0: asculti Radio Energy cu Gir.
1: Asculti Radio Energy cu Gir. Ascultă porțile dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120 1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și

0: terenul aferent. Obiectiv 160 plus 160A a fost a stație neutralizare și terenul aferent. Spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161 hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta Mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

ploașe, să bea el și-apoi să joace. Când ajunge el aici, se răspună pe ochii și mai uite așa, iată așa. Și ni joacă și doinește,

Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768-931-750. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745-263-126. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

mor bate, du-du-du-du-du-du-du, că horesc și zi și noapte, du-du-du-du-du-du-du. Ficior din mărginime, moștiu-ți face mama bine, să nu mă fac de rușine și să cânt cu drag.

ce scară, du-du-du-du-du-du-du, și-o-i mere la ea de sară, du-du-du-du-du-du-du. Vară la săpat, șepte fete am sărutat. Dacă mai ținea săpatul, aș fi sărutat.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 28 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Grevă generală în sănătate, cum se lucrează în ambulator și pe secții la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Mandatul viceprimarului va reprezenta vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite, modificarea codului administrativ. ANAF lansează o campanie de amploare, sute de mii de decizii de impunere vor fi emise pentru venituri nedeclarate din 2021-2024. Tot mai mulți copii ajung la UPU Alba Iulia în urma accidentelor cu trotinete electrice. Medicii trag un semnal de alarmă. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 28 iulie. Vreme călduroasă în vest și sud, temperaturile scad în nord-est. Ploi rapide și rafale de vânt, anunță meteorologii.

0: După greva de avertisment din 20 iulie, angajații din sănătate au intrat astăzi, 28 iulie, în greva generală pe perioadă nedeterminată la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia, cea mai mare unitate sanitară din județ. Mai mulți membri ai sindicatului Sanitas participă la protest. Potrivit reprezentanților Sanitas Alba, o parte din personalul medical a rămas pe secții pentru a asigura o treime din activitate. Totodată, managerul spitalului, Diana Mârza, a precizat că activitatea este asigurată cu un program permanent pe secțiile critice, iar pe celelalte secții activitatea a fost redimensionată.
1: Bună ziua, numele meu este Roșiu Lucița, sunt funcția de prim vicepreședinte la Spitalul Județean Sanitas Alba Iulia. Astăzi reprezint colegii mei din Spitalul Județean Alba Iulia. Printre revendicările noastre sunt legate de acea lege a salarizării care pentru noi, care nouă ne aduce diminuarea veniturilor. Reprezentanții noștri de la Federație au avut întâlniri ieri cu Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, dar nu s-a finalizat concret sub nicio formă și astăzi se reiau discuții la nivelul Ministerului Sănătății. Noi la ora 2 vom fi informați despre rezultatul convorbirilor, rezultatul negocierilor și se ia decizia de continuare sau suspendare a grevei. Deocamdată nu se pune problema de suspendare decât de continuare și de solidaritate cu toți membrii de sindicat care sunt astăzi în grevă.
0: În cadrul ambulatorului de specialitate din cadrul spitalului, activitatea nu a fost afectată de grevă. Activitatea a putut fi redimensionată pe celelalte secții medicale și pe secțiile chirurgicale, iar activitatea ne-au spus că poate fi blocată de ambulator pe internări, pacienți cronici pot fi reprogramați. Diana Mârza a mai precizat că activitatea din ambulatoriul SJU Alba Iulia nu este afectată de greva generală. Durata mandatului viceprimarului va constitui vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite. Senatul a adoptat luni un proiect de modificare a codului administrativ în acest sens. Proiectul modifică și completează ordonanța de urgență a Guvernului 57 din 2019 privind codul administrativ. Este determinat de necesitatea îndeplinirii jalonului 418 din Planul Național de Redresare și Reziliență. Actul normativ urmărește sprijinirea dezvoltării carierei funcționarilor publici pe bază de merit și gestiunea personalului contractual din administrația publică, se arată în expunerea de motive citată de Agerpres. Senatorii au admis un amendament introdus în comisiile de specialitate care prevede că durata mandatului viceprimarului va constitui vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite. Din acest amendament se urmărește corectarea unei erori, având în vedere că în prezent în codul administrativ se recunoaște această vechime pentru primari, nu și pentru viceprimari, se explică în motivarea amendamentului. Senatul este primul for legislativ sesizat cu acest proiect, Camera Deputaților fiind decizională. ANAF lansează o campanie de amploare care vizează emiterea unui număr foarte mare de decizii de impunere posibil de ordinul sutelor de mii pentru cetățenii români care nu și-au declarat corect veniturile prin declarația unică. Potrivit informațiilor obținute de profit.ro, până la finalul lunii octombrie, ANAF urmează să emită astfel de decizii pentru veniturile aferente anilor 2021-2024. Potrivit sursei citate, la baza deciziilor de impunere stau, în primul rând, veniturile nedeclarate obținute din străinătate. ANAF a primit recent volume mari de date de la autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene, prin care se numără și Spania în cadrul mecanismelor de schimb automat de informații fiscale existente la nivel european. Campania a început cu anul fiscal 2021 și va avansa etapizat, an cu an, urmând să se încheie la finalul lunii octombrie cu anul 2024. Pentru veniturile din 2025, ANAF nu a primit încă informațiile din străinătate, însă acestea sunt așteptate să ajungă ulterior. Potrivit profit.ro, demersul ANAF poate afecta neintenționat și un număr mare de români care s-au mutat efectiv într-un alt stat membru. Uniunea Europeană au desfășurat acolo activități și și-au plătit taxele la zi, dar nu și-au îndeplinit obligația legală de a-și declara oficial schimbarea rezidenței fiscale. Mai exact, dacă ANAF primește date de la o autoritate fiscală străină despre o astfel de persoană și verificând propria bază de date, constată că respectivul contribuabil figurează în continuare cu rezidența fiscală în România, instituția este obligată să demareze procedura de impunere. Această procedură nu este însă automată sau instantanee. Legea prevede că, înainte de emiterea deciziei, contribuabilul trebuie notificat. Potrivit codului de procedură fiscală, stabilirea din oficiu obligațiilor fiscale nu se poate face mai devreme de 15 zile de la notificarea contribuabilului cu privire la nedepunerea declarației. Chiar și după emiterea deciziei de impunere, persoana vizată are la dispoziție 60 de zile pentru a depune declarația unică. Dacă o face în acest interval, decizia emisă anterior din oficiu este anulată de organul fiscal. Practic, cei care au achitat deja taxe în alt stat, dar nu au regularizat rezidența fiscală în România, au posibilitatea să își clarifice rapid situația înainte ca decizia să rămână definitivă. Datele primite de ANAF de la autoritățile fiscale din străinătate acoperă mai multe tipuri de venituri, prin care venituri din închirieri de proprietăți, prin platforme precum Booking sau Airbnb, câștiguri obținute din criptomonede și alte tipuri de venituri realizate în afara României, care ar fi trebuit raportate prin declarația unică. Tot mai mulți copii ajung la UPU Alba Iulia în urma accidentelor cu trotinete electrice. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia atrage atenția asupra creșterii numărului de persoane care ajung la unitatea de primiri urgențe în urma accidentelor produse în timpul deplasării pe trotinetele electrice, dar și cu bicicletele, și face un apel la responsabilitate și la respectarea regulilor de circulație și siguranță. Cel mai recent caz a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în municipiul Aiud, unde doi minori care se deplasau pe aceeași trotinetă electrică au fost implicați într-un accident grav, unul dintre aceștia necesitând transfer către un spital specializat din Târgu Mureș, reprezentând un traumatism craniocerebral sever, iar celălalt a fost tratat de SGU Alba Iulia, având o fractură complexă. În ultimele luni, medicii din cadrul UPU Alba Iulia au constatat o creștere a numărului de accidente grave și foarte grave, în care sunt implicați utilizatorii ai trotinetelor electrice și bicicletelor, multe dintre victime fiind adolescenți sau chiar copii. În unele situații, din cauza gravității leziunilor, a fost necesar transferul pacienților către clinici de chirurgie și ortopedie pediatrică sau în secții de anestezie și terapie intensivă. Cele mai frecvente leziuni sunt fracturile membrelor, traumatismele craniocerebrale. În cazurile severe, pacienții necesită măsuri complexe de stabilizare în unitate de primiri urgențe, inclusiv intubație și ventilație mecanică. Lipsa echipamentelor de protecție, viteza excesivă și nerespectarea regulilor de circulație reprezintă principalele cauze care duc la producerea unor traumatisme grave. Sunt trotinete electrice care pot ajunge la viteze de peste 50 de km pe oră, ceea ce crește semnificativ riscul producerii unor accidente cu urmări severe. De asemenea, utilizarea trotinetelor și bicicletelor sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe care afectează capacitatea de concentrare este interzisă și reprezintă un factor major de risc atât pentru utilizatori, cât și pentru ceilalți participanți la trafic, au transmis reprezentanții SGU Alba Iulia.
2: Urmează meteo.
0: Ziua de marți aduce contraste termice semnificative între regiunile țării, în timp ce locuitorii din vestul și sudul României vor avea parte de o atmosferă călduroasă, în nord-est se va simți o răcire a vremii, valorile termice fiind în scădere față de intervalele anterioare. Cerul va prezenta norări temporare pe parcursul zilei, vor fi averse slabe însoțite de descărcări electrice pe arii restrânse în zonele montane, în Transilvania, Moldova și Muntenia. Izolat, fenomene similare pot apărea și în Maramureș sau Dobrogea, cantitățile de apă vor fi modeste, încadrându-se în general între 2 și 5 litri pe metru pătrat. Diferențele de presiune vor genera intensificări ale vântului în mai multe zone din țară. În estul Moldovei, vântul va sufla cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar în zona Carpaților de curbură, rafalele vor fi extrem de puternice, ajungând la 70-90 de km pe oră. Intensificări temporare doar cu viteze mai reduse, de 45-50 de km pe oră, se vor înregistra și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei, precum și în vestul și sud-vestul Olteniei. Regimul termic va fi foarte diversificat la nivel național astăzi. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 35 de grade în lunga Dunării. Peste noapte, minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral se vor înregistra valori mai ridicate, de până la 21 de grade. În capitală atmosfera rămâne călduroasă, cerul se anunță variabil, însă după amiaza și seara pot apărea norări temporare. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă în București ajunge la 32 de grade în termometre, iar minima termică din timpul nopții va fi cuprinsă între 15 și 17 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
4: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Dragi ascultători, continuăm astăzi cu transmiterea predicilor ținute de misionarul Evald Frank la Radio Luxemburg. După cum știți, misionarul Evald Frank a predicat în 165 de țări din întreaga lume, ca urmare a unei trimiteri directe primite din partea lui Dumnezeu în 2 aprilie 1962. Pe lângă călătoriile misionare, el a avut pe inimă să transmită acest ultim mesaj venit direct din partea lui Dumnezeu tuturor locuitorilor de pe pământ prin intermediul stațiilor de radio și televiziune. În acest fel, mesajul a ajuns în 174 de țări de pe întregul pământ. Aceste predici au avut și au încă un impact extraordinar în întreaga lume și mulți au putut găsi calea către Dumnezeu prin credința biblică în Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor. În predica de astăzi continuăm cu prezentarea făgăduinței referitoare la vindecarea bolnavilor. Mântuirea și vindecarea sunt două făgăduințe care merg împreună. Domnul Dumnezeu iartă toate păcatele și vindecă toate bolile noastre. Fie ca El să ne deschidă inimile și să primim prin credință ambele daruri, mântuirea sufletului și vindecarea trupului.
3: Stimați ascultători, dragi frați și surori, ascultați o predică scurtă a fratelui Frank, intitulată Vindecarea bolnavilor, partea a doua. Stimați ascultători, vă salut călduros în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Predica noastră din duminica trecută a ajutat pe mulți.

Mulți și astăzi dorim să continuăm cu aceeași temă. Există atât de mulți oameni cu necazuri interioare care nu sunt înțeleși de clerici, iar ei totuși se roagă lui Dumnezeu pentru a le da un răspuns. Rugăciunea mea este ca această predică să fie un răspuns din partea lui Dumnezeu pentru voi toți care ascultați această emisiune. Dumnezeu mi-a dăruit harul de a propovădui Evanghelia lui Iisus Hristos la multe mii de suflete din multe țări. Și în acest loc trebuie spus că propovăduirea Evangheliei lui Iisus Hristos include mântuirea sufletului, eliberarea de orice legătură și vindecarea trupului. Noi trebuie să înțelegem că Iisus Hristos a fost făcut păcat pentru noi, că El a luat asupra Lui durerile și bolile noastre, dacă ne-a luat blestemul care ne-a lovit și l-a schimbat în binecuvântare. Pentru că sunt atât de mulți bolnavi, iar în suferința lor nu mai știu încotro să o ia, doresc astăzi să mai vorbesc o dată despre tema vindecarea bolnavilor. Iisus Hristos este același ieri și în veci. Acesta este gândul principal care trebuie să-l primim în noi. Dacă noi știm că El este același, prin aceasta noi recunoaștem că astăzi face aceleași lucrări care le-a făcut și atunci când El a umblat pe pământ. Cuvântul Lui, făgăduințele sale și puterea Lui, toate rămân la fel pentru aceia care vin astăzi la El în același mod ca și aceia care s-au dus atunci la El, crezând și punându-și nădejdea că le poate da ceea ce L-au rugat. Un lepros a venit la Iisus zicându-i, Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Domnul i-a zis, da, vreau, fii curățat. Bărbatul a fost vindecat pe loc. Depinde de atitudinea noastră interioară. Dacă noi suntem convinși că trebuie să ne purtăm boala, atunci Domnul Iisus ar putea sta în fața noastră spunându-ne aceleași cuvinte ca și leprosului, fără ca noi să trăim vindecarea noastră. Domnul Iisus a întrebat, ce vrei să-ți fac? Așa stă astăzi în fața fiecăruia cu brațele Lui deschise și zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Ce vrei să-ți fac? Fiecare își cunoaște necazul și nevoia și știe ce dorește de a ruga pe Domnul. Nu este întotdeauna necesar să fie mari apostoli în apropiere la care am putea fugi. Noi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru vindecările puternice care se întâmplă în slujba robilor lui Dumnezeu. Un Petru a umblat pe străzile Ierusalimului, iar umbra lui a căzut peste bolnavi și au fost vindecați. Un Pavel a dat mărturie că și-a șters transpirația de pe trupul său cu batiste, care apoi au fost puse peste posedați și bolnavi care au trăit prin urmare eliberarea și vindecarea lor. Fiecare individual ar trebui să aibă o legătură și o părtășie cu Dumnezeu. Din această legătură interioară cu Dumnezeu, noi putem recunoaște voia lui Dumnezeu în cazul nostru personal.
Există oameni care își fac gânduri deosebite despre faptul că dacă boala lor a venit peste ei ca urmare a unui păcat sau unui blestem. Și această posibilitate există. Ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus despre un om născut orb. Rabi, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui? Iisus i-a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa, ca să se descopere în el lucrările lui Dumnezeu, în Ioan 9. Prin aceasta Domnul Iisus nu a vrut să spună că părinții și acest bărbat au fost complet fără păcat. El a evidențiat numai la întrebarea lor că în acest caz boala nu era o consecință a păcatului părinților sau ale bărbatului. Bineînțeles că este scris că Dumnezeu pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. De asemenea, este posibil ca prin păcatul neascultării, vrăjitoriei, magiei sau ceva asemănător, o boală poate veni peste un om. Există boli care au un demon ca o cauză și există boli la care nu este așa. Când o boală este cauzată de un demon, atunci numai o rugăciune nu este suficient, ci demonul trebuie scos afară în numele lui Iisus Hristos. În Marcu 9, un copil a fost adus la Iisus care avea un duh mut. În versetul 17 o putem citi. În versetul 25 noi citim că Iisus a poruncit Duhului necurat, zicându-i, tu duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Mai târziu ucenicii l-au întrebat, noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta? Iisus le-a răspuns, acest soi de dragi nu poate ieși decât prin rugăciune. Bolnavul a fost eliberat și vindecat pe loc. În Matei 9, versetul 32, nouă ni se relatează despre un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit și noroadele mirate ziceau, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Desigur că și fariseii erau în apropiere. Ei ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. Dar Iisus străbătea toate cetățile și satele învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Noi putem fi siguri că Domnul Iisus nu se lasă oprit de a face aceleași lucrări în acest timp de criticile necredincioșilor, fariseilor și cărturarilor. Dacă trăim în oraș sau în mediul rural, oricare ar fi necazul nostru, Iisus Hristos trece pe lângă noi pentru a elibera, salva și vindeca. Deci, noi observăm că despre vindecarea bolnavilor nu se poate vorbi într-un mod unilateral. Există diferite tipuri de boli și moduri diferite de vindecare. Totul se întâmplă prin credința în Iisus Hristos și făgăduințele cuvântului lui Dumnezeu. Dar fiecare în parte trebuie să aibă certitudinea și cunoștința de la Dumnezeu ce este potrivit în fiecare caz. Nimeni nu poate da sfaturi aici sau să acționeze după experiența altcuiva. Taina credinței și umblarea cu Dumnezeu este un lucru personal între fiecare individ și Domnul.
Pavel, ca bărbat al lui Dumnezeu, s-a străduit să vadă biserica lui Iisus Hristos desăvârșită împreună cu multele mădulare, fără pată și fără zbârcitură, înzestrată cu cunoștință divină și pricepere, în orice situație, fiind capabilă de a verifica în orice caz ceea ce este bun. Pavel scrie Corintenilor despre diferitele daruri duhovnicești care sunt în lucrare în biserica nou-testamentară. Între cele 9 daruri duhovnicești care sunt enumerate în 1 Corinteni 12, de la versetul 4 la 11, se află și darul vindecărilor. Toate celelalte daruri sunt enumerate la singular, dar darul de vindecare este amintit la plural. Aceasta are o însemnătate. Nu există daruri de cunoștință, daruri de înțelepciune sau daruri de credință și așa mai departe, dar există, cum este scris aici în versetul 9, daruri de vindecare prin același Duh. Noi suntem recunoscători lui Dumnezeu că El s-a îngrijit de toți copiii Săi. Eu știu în ce situație ne aflăm. El dorește să ne ajute să recunoaștem ce este potrivit în cazul nostru. Dragi frați și surori, stimați prieteni, prin aceasta noi putem vedea dacă facem ceea ce au făcut și alții sau dacă ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. După cum am văzut, există diferite modalități de a trăi eliberarea și vindecarea noastră. Important este ca fiecare să afle voia lui Dumnezeu și să recunoască ce este potrivit pentru cazul său. Numai așa vom avea în noi credința personală lucrată de Duhul lui Dumnezeu în făgăduințele lui Dumnezeu date în Iisus Hristos și împlinite, văzându-le ca da și amin, primind din partea lui Dumnezeu ceea ce a pregătit El pentru noi. Noi trebuie să ne despărțim de închipuirile noastre proprii și de asemenea de imitarea trăirilor altora și trebuie să ne aplecăm genunchii cu încredere înaintea lui Dumnezeu, stând liniștiți în fața lui Sfântă, pentru ca să ne poată arăta prin cuvântul Său în ce fel vrea să ne ajute, lucrând în noi credința necesară pentru ca cuvântul Lui să poată fi confirmat. Vreau să vă spun tuturor celor care ascultați acum această predică că totul depinde numai de credința voastră în făgăduințele lui Dumnezeu. Dacă puteți crede acum, în clipa aceasta, că Iisus Hristos este prezent pentru a-și confirma cuvântul Său în viețile noastre, atunci trebuie să se întâmple. Noi dorim să ne rugăm. Tată Ceresc, cuvântul Tău nu se poate întoarce gol înapoi. Trebuie să împlinească pentru ce L-ai trimis Tu. Prin cuvântul Tău s-a făcut cerul și pământul, lucrurile vizibile și invizibile. Prin cuvântul Tău poruncesc acum ca toate puterile vrăjmașului să părăsească pe bolnavi și ei să primească vindecare prin har. Eu îți mulțumesc că Tu ești același, îți confirm cuvântul și vindeci astăzi bolnavii. Numai Ție, Dumnezeule, Ți se cuvine slava, în numele lui Iisus. Amin.

Dacă predica pe care ați ascultat-o a însemnat ceva pentru dumneavoastră și doriți informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0766 706 766. Așa cum ați putut auzi, vă putem pune la dispoziție literatură de mare actualitate. Repetăm numărul de telefon pentru cei interesați să sune: 0766 706 766. Și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor.

Ugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: www.cgir.ro. Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Sindicatele din sănătate au fost astăzi în grevă generală, potrivit Rador. Aproximativ 400 de spitale din întreaga țară vor asigura și mâine doar urgențele și cel puțin o treime din activitatea obișnuită conform prevederilor legale. Angajații au încetat lucrul din cauza unor vechi nemulțumiri legate de salarizare și de condițiile de muncă afectate de lipsa de personal. Peste jumătate dintre candidații la titularizare au reușit să obțină note peste 7, respectiv 51,04%, rată ce marchează o creștere de aproape 8% față de anul trecut. Contestațiile pot fi depuse astăzi până la ora 21, respectiv mâine până la ora 12, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe data de 4 august. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a transmis astăzi într-o conferință de presă că a analizat cele aproape 1800 de sesizări legate de condițiile de deplasare cu trenul, în care cei mai mulți călători nu ar recomanda călătoria cu acest mijloc de transport. Oficial a anunțat un plan de măsuri pentru a elimina treptat problemele, astfel fiecare tren din cele 1265 care circulă în fiecare zi va avea de acum câte un director asociat, care va putea fi tras la răspundere în cazul în care problemele persistă. Totodată, pe site-ul CFR Călători va apărea de acum și un formular pentru ca orice persoană care circulă cu un tren care are întârziere mai mare de 60 de minute pe rutele internaționale să primească despăgubiri. Deputații din Comisia de Administrație și Amenajarea Teritoriului au votat ca primarul general al capitalei să fie cel care semnează toate autorizațiile de construire și certificatele de urbanism, așa cum au votat bucureștenii la referendumul convocat de Nicușor Dan în 2024. Aceste reguli se vor aplica însă de la data de 1 noiembrie 2028, deci doar viitorul primar general o va putea face, nu și Ciprian Ciucu. La trecerea dintre iulie și august, o masă de aer foarte fierbinte va cuprinde vaste zone ale Europei, anunță meteorologii. Valul de căldură, ce ajunge și în România, va fi intens, iar meteorologii nu exclud șansele să fie emis chiar și un cod roșu din cauza temperaturilor extrem de ridicate. Acesta va fi, de altfel, cel de-al patrulea val de căldură extremă cu care se confruntă continentul european.

0: începând din luna mai, mai scrie și The New York Times. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Sorin Badea, rămâneți la Radio Guerilla.
1: Stare de briză.
2: Maria, faci plajă Topless?
3: Nu, că lasă urme Tamango.
2: Tamango întotdeauna lasă urme.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Transmitem în direct de aici, din Cluj. S-au terminat festivalurile și putem și noi în sfârșit să intrăm în Parcul Central din Cluj, unde ne întâlnim cu nimeni altul decât primarul Clujului, domnul Emil Boc. Bună ziua, domnule Boc!
1: Ei, bună ziua!
0: Domnule Boc, dar de ce stați cu scobitoarea aia așa?
1: Păi, pentru că sunt mic.

0: publicitate. Summer Well Special Edition 2026. O emisiune realizată și transmisă în direct de Radio Guerilla. Adică noi! De pe domeniul Știrbei din Buftea, cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan, pe 7, 8 și 9 august, de la 4 la 7 seara, în direct din mijlocul festivalului. Nick Cave and the Bad Seeds, Palais Royal, Two Feet, Charlotte Cardin, Two Homies, Noga RS, D-Way și mulți alții, în 3 zile de muzică, prieteni și apresuri la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
1: Universo entero, escucha.
2: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum.
3: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Publicitate.

0: Stare de briză.
1: Maria, mergem și noi în Spania la vară?
2: Nu, Tamango, că nu mai pot de spate.
3: Radio Guerilla. Liber Radio.

0: stare de briză.
1: Nota, vă rog.
2: Poftiți.
1: Nu vă supărați, dar eu n-am avut pâine.
2: A fost vremuri grele.
3: Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla prezintă
1: Summerwell Special Edition 2026. O emisiune realizată și transmisă în direct de Radio Guerilla,
2: adică noi!
1: De pe domeniul Știrbei din Buftea, cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan, pe 7, 8 și 9 august, de la 4 la 7 seara, în direct din mijlocul festivalului. Nick Cave and the Bad Seeds, Palais Royal, Two Feet, Charlotte Cardin, Two Homies, Noga RS, D-Way și mulți alții, în 3 zile de muzică, prieteni și apusuri la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
3: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie, No Frost Plus 292 de litri, înălțime 178,5 cm, cu 200 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.

0: publicitate.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 292 de litri, înălțime 178,5 cm, cu 200 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrare.
2: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
3: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
4: Universo entero, escucha!
5: Între 28 și 30 august, Balkanic Festival, Home of World Music, devine ultimul mare festival al verii într-un nou spațiu, Parcul Tei din București. Cu Lada Niva, Zdob și Zdub, Taraf de Caliu, Baba Zula, Publitski, Ciumbiuș Gemat, Ciran și Bacal, Cristian Azirovici Orchestar și mulți alții. Concerte, DJ seturi, gastronomie, târg meșteșugăresc, artă contemporană, videomapping, activități pe lac și mult huzur în natura din inima orașului. Balkanic Festival 13. The Sound of Heritage, The Rhythm of Now. Detalii și abonamente număr limitat pe balkanicfestival.ro. Cântat de Radio Guerilla.
0: Publicitate.
6: Da, da, da, da, da.

0: cea mai iubită insulă grecească. Și aici, printre toate râsetele și toată voia bună, ne întâlnim chiar cu primarul Timișoarei, domnul Dominic Fritz, și printre altele președintele USR. Domnule Fritz!
1: Da.
0: Dar ce coincidență! Cum de ați venit tocmai aici, în Tasos?
1: Acum sunt și eu romene.
0: Ok, dar atunci, de ce nu rămâneți în țară?
1: În Germania mă duc de Crăciun atunci.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Aici, Radio Guerilla.
1: V-a plăcut puiul, domnul Tamango?
2: Mai mult mungiu, sincer.
3: Stare de briză.

0: Doamnelor și domnilor, este ora 6 fără un sfert dimineața, suntem, iată-ne, în vama veche. Oamenii încep ușor-ușor să se ducă spre cazare. Ne întâlnim cu o prezență ușor surprinzătoare aici pe plajă. Doamna ministru al mediului, Diana Buzoianu. Doamna Buzoianu, bună dimineața!
1: Da, bună dimineața!
0: Doamna Buzoianu, îmi cer scuze, o întrebare, se poate?
1: Vă rog frumos, nu mai urlați, că mă doare capul rău, dar rău de tot.
0: Aoleu, dar ce s-a întâmplat?
1: Nici nu mai știu, că am închis vreo 3-4 terase azi noapte.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.
3: Îngerii vor deveni probabil potrivit tradiției și factorul coagulant al reunificării planetare. Vom vorbi din

Dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii. Muzicii.

0: Publicitate.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august, 100 de grame 10,99 lei, ardei gras 5,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri, 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
4: like Facebook Radio Guerilla.

0: Gherila Instituie. Stare de briză.
1: Mama, vom merge și noi vara asta la Amsterdam?
2: Aș merge, dar să fie curat.
0: Aici, Radio Gherila.

0: stare de briză.
1: Uite o pisică de mare.
2: Radio.

0: Publicitate.
1: Primești dublul garanției.
0: Publicitate.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Aici, la Radio Guerilla, avem onoarea să luăm interviu campionului nostru preferat, David Popovici. Bună, David, ce mai faci?
1: În not.
0: Ok, dar ce mai faci pe aici?
1: În alt?
0: Nu, David, cum ești tu, adică?
1: În alt.
0: Ok, la Olimpiadă mai ajungi?
1: În lot.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Publicitate.
3: Descoperă-ți și tu extraul.
2: Publicitate.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Radio Guerilla.
2: Publicitate.

0: One hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Este ora 21.
0: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: baby, do that conga.
1: We don't stop the music.
2: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Este ora 22. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul Viitorilor Campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Going full throttle with non-stop hits.

0: Radio Energy Cugil. Flux continuu de hituri.
1: Energy FM. Muzică exact cum îți place. Exact cum

0: Cu noi sunetul are un sens.
1: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală. Radio

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.